Barbara.

trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

0: Hjertelig, hjertelig velkommen til Together-teamen, som I dag har tema Gyllene tider.
1: Og vi har lagt klart et knippe med melodier fra flere tiår I dag. Flest av dem I en litt mer moderne drakt enn de originale innspillingene.
0: Og musikkvalget vil nok kalle frem både et snev av nostalgi og ikke minst mange gode minner for dere lyttere, tror du ikke, Eivind?
1: Jo da.
0: Og høsten har jo nå lagt sin hand over hele landet, men på den sørlige halvkula, der har de faktisk høst I mars, april og mai.
1: Ja, sånn det.
0: Ja.
1: Men innen meteorologien, der defineres gjerne høsten som den perioden da middeltemperaturen I løpet av et døgn, den mellom 0 og 10 grader, og synkende lenger og lenger ned. Og da kjenner vi jo da at sommeren, den definitivt over for denne gangen.
0: Han Tor Endresen fikk ære av å åpne dette programmet, og The Music Makers skal fortsette med I Just Call to Say I Love You.

0: De astrologiske høsttegnene, det jo vekten og skorpionen og skytten. Kan du noe om astrologi, du, Eivind?
1: Ja, altså jeg vet at dyrekretsen, stjernetegn, eller den der zodiaken som den kalles da, det et begrep innen astrologien. Og der han dem refererer til et tenkt belte som heller litt på skrå i forhold til ekvator. Det litt sånn, heller litt grann. 23,5 grad, tror jeg det. Den ble delt inn i 12 30-graders biter, som hver fikk navn da etter et stjernebilde.
0: Nei, men kjære deg, du går jo med en vitenskapsmann i magen, du.
1: Er det rart jeg er tjukk?
0: Nå, det visste ikke jeg etter 17 år at du hadde det. Men vet du om det astrologiske uret, eller klokka som befinner seg på Karl Johans gate 3 i Oslo, den er utformet sånn at det aktuelle stjernetegnet, det vises ved at det på kveldstid lyser opp.
1: Ja, det flammer opp.
0: Ja.
1: Den er laget av kunstneren Elena Engelsen og Per Ung.
0: Ja, men Eivind, nå er det tid for innekos. Stearinlys og peisvarme og god høstmat.
1: Ja.
0: Sånn som fårikål og trollkrem, og det vet jeg du liker godt.
1: Ja, og det, det er jo mange retter på høsten, valgflesk blant annet.
0: Ja, det kommer vel
1: nå. Ja, det gjør det. Altså det 157. Stortinget, det ble jo konstituert nå for noen dager siden. Så nå er det full pes da, frem til valget neste år.
0: Ja. Han, Espen Hagen Olsen, han skal synge «Det er det samme hvor jeg drar».

0: Vi har jo gyllene tida som tema i dette programmet. Og jeg vil dvele litt grann med tida, som jo har tatt litt av styringa på oss, ikke sant?
1: Ja, den har det. Det virker som tida går fortere og fortere, og folk i dag, de skal rekke alt for mye på alt for kort tid. Det er jo vår erfaring av det. Ja. Og da blir det mye stress og utbrenthet blant det norske folk da.
0: Ja, og A-magasinet, de hadde faktisk en veldig tankevekkende artikkel om dette for en stund siden. Vi har mestet dødtida.
1: Ja.
0: Og for noen så er det faktisk så krevende å sette helt i ro uten å gjøre noe, at mange må gå på kurs for å lære det. Ja, det er sant det. Og disse kursene, de er helt fulltegnet.
1: Ja, man ser jo på småungene hvor fort de kjeder seg når de ikke blir aktivisert.
0: Mm.
1: Når vi var unger, da var vi nødde å finne på aktiviteter selv. Det var ingen som fortalte oss hva vi skulle gjøre.
0: Det hørtes ut som en veldig gammel mann.
1: Ja, i gamle dager, da var alt så meget bedre.
0: Ja, og vet du, jeg fløy nå både til fjells og til havs. Vi seilet jo på isflak, og vi klatret i ura i fjellet. Og mamma, hun visste jo ikke hvor vi var, heldigvis. Men løsninger generelt er noe å finne en balanse mellom det å gjøre og det å være. Noe som ikke er så lett.

0: Have you heard a genie come lately? Med Rune Larsen. Men Anne Mai, med tanke på temaet vi har I dag, så det vanskelig å komme unna The Beatles. Synes du ikke?
1: Jo, de jo de største gjennom alle tider.
0: Mm.
1: Og på radio så markerte jo Beatles sin ankomst som begynnelsen på en helt ny æra.
0: Ja.
1: Både når det gjaldt musikk og frisyre og klær. Ja. Jeg husker den eldre garde I heimen min.
0: Ja.
1: De synes det var helt grusomt med det lange håret på The Beatles. Og musikken, hva tror du, hvor de klaget? Og jeg fikk ikke lov å ha høyt på radioen.
0: Ja, etterligningen til klærne og frisyrene deres da, det ble jo et symbol på opprør. Og de hadde stor innvirkning på moter over hele verden. I noen tilfeller så gikk det så langt det der at enkelte programredaktører de forbød sine medarbeidere å spille den her fæle musikken.
1: Ja, men du vet at Beach Boys, de kunne egentlig ha vunnet den konkurransen.
0: Ja, det var nære på det.
1: Ja.
0: Men Smile-albumet til The Beach Boys, det ble lagt på hylla da Brian Wilson tok LSD. Og han ble helt ustyrlig under innspillingen. Så Beatles, den vant det musikalske kappløpet. Vi skal høre If I Fell.

0: Hørte du at det I år har kommet masse utenlandske bærplukkere til Sverige?
1: Ja.
0: Og slått seg ned I teltleirer rundt omkring?
1: Ja da, ja da. Mm. Og jeg oppfatter slik at de har skapt en del uro og frustrasjon blant lokalbefolkningen.
0: Ja.
1: Men du vet, I forhold til allemannsretten, så har de jo faktisk lov til det da.
0: Mm.
1: Og for dem som ikke har like bra økonomi som oss I Norge, så det jo mulig å tjene noen gode penger på det her.
0: På Andøya, og sikkert andre plasser I Nord-Norge også, så har det gjennom alle tider vært veldig strengt I forbindelse med plukk

0: svitert. Ja, man gjør det. Jeg har vært med på det.
1: Ja, det henger, det er klart det henger igjen ifra den tida da bærplukking både var matauk og en attåtnæring.
0: Ja.
1: Men du, så du den der annonsen som stod i VG for noen år siden? Det var sikkert satt litt på spissen da. Men en hytteeier på Arnøya som søkte etter helikopter for å komme seg til hytta,
0: ja.
1: Da han ikke fikk lov til å gå over myra i, av grunneieren i den der Maltebær-tida da.
0: Han skulle på hytta si,
1: ja.
0: Ja. Ja.
1: Dette så... her, det alvorlige saker. Vær forsiktig, folkens. Elton John klar med Blue Eyes.

Vi trenger vel ikke si så mye om Sven Ingvars, bortsett ifra at de ble startet I 1956. Og melodien Ønskebrønn, den fikk førsteplass på hitlistan I 1967.

0: 24 timer i døgnet. 24 timer i døgnet. Dette Skandinavia satellittradio.
1: For å gå enda lenger tilbake enn til de gamle gyldne tiden, ja, lenger enn langt, leste du om meg at Riksantikvaren nå har gitt tillatelse til å åpne en vegg i Bergen domkirke for å finne kista til Magnus Lagabøte.
2: Ja, visst. Og det jo kjempespennende. Undersøkelser som utført av SINTEF, de har avslørt det man tror sarkofagen hans i veggen. Ja. Og i tillegg til en del andre gjenstander, altså de mener jeg der også.
1: Ja. Magnus Lagabøte, han var jo konge i Norge fra 1263 til 1280. Og tilnavnet Lagabøte, eller lovforbedreren, det fikk en etter blant annet å ha revidert de gamle landskapslovene og etablert en ny felles landslov for hele Norge da.
2: Du er jo historiker også, du. Du går med en historiker også i magen.
1: Så
2: der har du mye, altså. Men du fjerner de murpussene sånn at de får et kamera inn i veggen for eventuelt å avdekke de funnene som SINTEF har gjort. Og det er jo veldig strengt for øvrig, for Riksantikvaren, han skal godkjenne alt som gjøres i og med at kirka er fredag.
1: Ja, hvis de finner den, så blir det jo litt av en turistattraksjon det der da.
2: Ja, og en annen stor turistattraksjon, det er jo Graceland, der han Elvis Presley bodde. Her er Lommy Tender.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten. Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just inn til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut, og tog båden ut ifra stranden.

tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennå.

Våren blir vakker, mor lager mine sjøkleder til tråkler og klumper.

fulgte meg nøye, som jeg nu først forstår. Så kom den dagen, hjertet ble dragen bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant de skatter verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter til han meg.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Solen står og danser på Høllens hei, just i hellinga. Det padler over flua, så det

står og ryger på Mågesjær. Det er sankthans kveld. Og nei, at det ble slikt et oppholdsvær. Året vares vel. Nu danser de på slettene på Uvår. Her er piger nok, de er sovende skledd på. Det er snodig å se slikt på holmene grå. De er stasa ut med bypønta hatter, med roser på i kranser og i knatter. De har silkeband og Florida vann. De har døgn

gosse fram, så gilt, men han ikke kjei. Her alt for lyst, her ganske stilt, her havets bleik. Hør nu synger de på slettene på Uvår. Det lyser på ved, og lange styrmann fram, de to skal

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

En kvinne fraktet til sykehus med luftambulanse etter en fallulykke ved Lysebotn I Rogaland. I tillegg til helikopter og politibåt deltok en rekke frivillige som bærelag da kvinnen falt og ble liggende delvis under vann, opplyser politiet. Det var dårlig vær I området og kvinnens tilstand ukjent. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7 som traff utenfor øya Flores I natt, melder NTB. En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 I Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det 25 passasjerer ombord I bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase ifølge ukrainske medier. Angrepet skal ha rettet seg mot bombefly som har vært sentrale I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Det sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst I innlandet fra I ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller I intensitet, men det også sendt ut farevarsel om skogbrann I det samme området. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

En kvinne fraktet til sykehus med luftambulanse etter en fallulykke ved Lysebotn I Rogaland. I tillegg til helikopter og politibåt deltok en rekke frivillige som bærelag da kvinnen falt og ble liggende delvis under vann, opplyser politiet. Det var dårlig vær I området og kvinnens tilstand ukjent. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7 som traff utenfor øya Flores I natt, melder NTB. En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 I Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord I bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase ifølge ukrainske medier. Angrepet skal rettet seg mot bombefly som har vært sentral I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Det sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst I innlandet fra I ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller I intensitet, men det også sendt ut farevarsel om skogbrann I det samme området. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lørdag 15. august på Bispen på Borhaug, da spiller Øystein Tønnesen og Syvert Dali fra Vennesla opp. De spiller alltid fra gode gamle klassikere, country, blues, rock og vise. Kom en tur ut på Bispen på Borhaug lørdag 15. august. Og på Bispen har de også søndagsbuffet hver søndag fra klokka 13 til 18.
2: Lyngdal menighet eller Lyngdal Sokken, de melder om at det er gudstjeneste søndag 16. august. I Lyngdal kirke klokken 11 er det gudstjeneste, og også i Kvås kirke klokken 11, nå på søndag, der er det gudstjeneste. Menigheten Håpet i Vanse starter opp igjen med møte etter et lengre sommeropphold, og på søndag 16. august klokka 17, da er det møte. Det er Jan Hoholm som skal tale Guds ord. De er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum, og de har store forventninger til Gud på hva han skal gjøre utover høsten og vinteren. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håpet i Vanse nå på søndag klokka 17.
3: På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det er klokka 19, og det er Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19.
4: Så gjelder det den kulturelle spaserstokk og en busstur til Tonstad og Egersund. Det er 1. september. Det er Eldrerådet og frivilligsentralene i Lyngdal kommune som inviterer til dagstur ifra Lyngdal den 1. september. Bussen kjører om Konsmo og Byremo, og her er første mann til Mølla påmelding innen 21. august. Det blir avgang ifra Lyngdal rutebilstasjon klokken 8, ifra Audendal frivilligsentral på Konsmo klokken 8.45, og ifra krysset ved tannlegekontoret på Byremo klokken 9.15. På Tonstad har frivilligsentralen laget et opplegg for oss med lokalhistorie og informasjon om Tonstad kraftverk og Siraquina. Der blir servert rundstykke og kaffe på Tonstad bakeri. Ifra Tonstad kjører vi videre til Egersund, hvor vi besøker Egersund Fajansemuseum. Her vises fabrikkens steintøyprodukter til hverdags og fest. Dalane Museum har også en utstilling som viser klær og moter gjennom 200 år. Og så blir det middag på Fondbrygge Lekteren. Prisen er per person ifra Lyngdal krone 700, og det inkluderer alt sammen. Og som sagt, det er første mann til Møller påmelding innen 21. august, så skynd deg å melde deg på. Enten til Lyngdal frivillig sentral på telefon 90 56 21 14, Lyngdal frivillig sentral på 90 56 21 14, Audendal frivillig sentral kan du ringe til på 94 53 09 38, altså Audendal frivillig sentral på 94 53 09 38, eller kontakt Arnold Dragland, og han har telefon 91 16 44 68. Arnold Dragland på 91 16 44 68. Og det er altså førstemann til Mølla, påmelding innen 21. august. Og betaling det gjør man enten til bankgiro eller på VIPS. VIPS nummer det er 91 16 44 68. 91 16 44 68. Eller så bruker du kontonummer 31 38 11 05 515. Altså bankkontonummer 31 38 11 05 515. Og alt dette gjelder altså den kulturelle spasertokk og busstur til Tonstad og Egersund 1. september.
1: Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
3: Og da skal vi over til denne ukes lokalandakt, og det Ebenezer på Byremo som har andaktsansvar denne uka, og vi skal høre videre Brautaset berette dagens ord, men aller først litt fin musikk.

Da hører du på Vidar Brautaset. Jeg skal holde andakt her for Betania Lyngdal. Og i dag så skal jeg dele evangeliet med lytterne. Jeg skal ta og lese noe fra profeten Jonas bok i det første kapittel. Og der vil jeg lese det sjette vers. Og der står det slik: Skipsføreren gikk da til ham og sa: Hvordan kan du sove så fast? Stå opp og rop til din Gud. Kanskje han vil tenke på oss, så vi ikke går under. Kanskje han vil tenke på oss, så vi ikke går under. Det er en fortapt kaptein på havet som roper nå. Og nå er han faktisk i ferd med å gå fortapt. Og det som har skjedd tidligere her i kapitlet, det er følgende, at denne profeten Jonas, han fikk et kall fra Gud om å reise opp og bryte opp og gå østover, rett østover til byen Ninive, for ondskapen i byen hadde kommet opp for Guds ansikt. Og når Jonas fikk høre dette av sin Gud, så sto han riktig nok opp, men i stedet for å reise rett øst, så dro han rett vest. Og da ble Jonas en rømling. Det var ulydighet mot Gud som brakte han vestover. Han havna ned ved ei havn i byen Jaffa i Israels land, og der søkte han etter båter som kunne bringe han langt bort ifra Guds kall med sitt liv. Og det var et skip som var ledig, og det står at det skipet kunne han få plass på, og han betalte for billetten, og så gikk han ombord. Og så står det at han gikk ned i skipets nederste rom og la seg til der. Når sjømennene var kommet ut på havet, så sendte Herren ifra himmelen en storm, og denne stormen den skyldtes Jonas ulydighet. Og derfor kom sjøfolkene og alt mannskapet ombord i ei stor fare. Og når sjøen bare økte og økte slik som det gjorde ute på havet der, så er det store spørsmål, hva gjør vi nå? Om sjøfolkene står det at de ropte hver på sin Gud, og de forsøkte å berge seg ved å kaste noe av lasta, skipslasta, ut i havet for å manøvrere skipet sitt. Men det står også at de kommer i en fortvilende situasjon. Og det store spørsmål er, vil de i det hele tatt bli berget? De oppfatter seg selv nå som fortapte ute på havet. De var fortapt, og de var i ferd med å gå fortapt. Kapteinen på skipet, han kom da til å tenke på en som hadde betalt billett for å bli med deg. Han sov nå under i skipets nederste rom, og kapteinen han løp ned i trappene i dette skipet, og så røsket han tak i profeten Jonas. Hvordan kan du sove så fast? Stå opp og rop til din Gud, underforstått. Vi har ropt til våre guder, der er ingen som hører oss nå. Rop til din Gud. Alle muligheter måtte undersøkes og prøves. Og så kommer da dette såre spørsmålet. Kanskje han vil tenke på oss, så vi ikke går under. Når vi mennesker kommer til det punktet i livet at vi ser at vi er ferdig med å gå under fordi vi er fortapt, så roper vi. Og min bønn er at mange i Norge i dag må innse at vi mennesker, vi trenger redning. Ikke fra akkurat å drukne slik disse menn gjorde. Men der er noe annet som vi trenger frelse ifra. Det står at når Jonas ble tatt opp på skipets dekk, så kastet de lodd om hvem som var skyldig at denne ulykken hadde rammet deg. Og loddet det falt på Jonas, står det. Og da spør de han grundig ut, hvem er du? Hvem tilhører du? Hva folk tilhører du? Hva er oppdraget ditt? Hva er ærendet ditt? Og så legger han alle kort på bordet. Han forklarer deg hvem han er. Og da
kommer dette spørsmålet, hva skal vi gjøre med deg, for at havet kan legge seg for oss? Og så får de lytte til et budskap ifra denne profeten, der han sier følgende, ta nå meg, og kast meg i havet, da vil havet legge seg for dere. Og de syntes det var vanskelig å akseptere dette budskapet. De prøvde i stedet for å ro og komme seg i land ved hjelp av muskelkraft, men sjøen ble bare striere og striere, det var ingen mulighet. Så landet de da på dette budskapet som de hadde hørt, nemlig å ta Jonas og kaste han i sjøen, for han hadde nemlig sagt, da vil havet legge seg for dere. Det er jo min skyld at denne stormen har kommet over dere. Men nå, ta nå meg og kast meg i havet, så vil havet legge seg for dere. Og i det de godtok budskapet, så tok troen på dette budskapet, det tok tak i Jonas. Altså, sjøfolkene tok tak i Jonas, kastet ham ut av båten, og de ser han går under i bølgene og forsvinner derifra. Men det merkelige skjer. Først da blir det fullstendig ro på det hele havet. Da ble det fred. Og freden, den oppstod der den skyldige ble offret ut i havets ville bølge. Du, på denne måten tenkte faktisk Gud på sjøfolkene. Det var jo spørsmålet til kapteinen. Og nå vil jeg si til oss som hører på i dag, vet du hvordan Gud tenker på oss? Vi er nemlig alle som denne kapteinen og sjøfolkene. Vi er fortapt. Vi er nær ved å gå fortapt. Du som lytter til i dag, tenk ikke for godt om deg selv. Du er også blant deg som er fortapt. For Bibelen sier om oss mennesker at vi alle er skyldige. Men hva skal vi da gjøre? Hva skal vi da gjøre? Hør hva Gud har gjort for oss. Gud sendte sin sønn, Jesus Kristus. Han stilte seg fram en dag, og han sa, ta nå meg og kast meg i helvedes hav. Ja, men var ikke Jesus en som var uskyldig? Hvorfor skulle han lide? Og det er det som er evangeliet for oss, vi som er menneskene i dag. Nå skal du høre hva Bibelen sier på et annet sted, i Jesajas 53,6. Der står det slik om oss mennesker. Vi for alle vill som får. Vi venter oss hver til sin vei. Men, så kommer det store men, Herren, han lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham. Og hvem er denne som ble rammet for vår skyld? Jo, det er budskapet om den Herre Jesus Kristus. Han ble naglet til et kors, hengt opp mellom himmel og jord, og der hang han for å bøte på vår skyld. Han ble på en måte kastet ut i Guds vredes hav. Og Jesus ropte der, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Da skal du, kjære lytter, huske at det var for din skyld at han ble rammet av dette. Men vet du hva som skjedde da? Da la stormen seg. Gud fikk betaling for alle våre synder. Jesus betalte for oss. Og nå er det blitt fred. Akkurat som bølgene la seg for kapteinen og hans mannskap, og de kunne spørre seg selv, hva var grunnen til at det ble blikkstille nå? Jo, grunnen var at Jonas kom ut, han som hadde skylden i dette, han kom ut i de ville bølgene. På en lignende måte havna Jesus i fortapelsens ville bølge, der han betalte prisen for oss alle sammen, og dermed så la krigen seg mellom oss og Gud. Så nå har Gud et fredsbudskap å gi oss. Nå kan vi ta imot den frelse Gud har gitt oss, og vi kan oppleve at vreden som egentlig var på oss alle, den tok Jesus bort fra oss. La den på Jesus. Og Jesus er den eneste redningen for fortapte mennesker. Jeg vet at jeg taler til fortapte mennesker i dag. Nå ønsker jeg at du skal lytte til meg. Du skal gå inn i evigheten nå med Guds redning. Dine forsøk på å redde deg vil ikke slå til. Guds redning er det eneste. Jesus tok bort synden din ved sitt offer på Golgata. Og det skal vi takke han for nå i dag. Herre Jesus, jeg takker deg for at du lever. Takk for at du døde på et kors. Du ble begravet. Men på den tredje dag ble du reist opp for at
du skulle komme tilbake igjen til livet. Dette skjedde fordi at verket ditt på Golgata ble godkjent av Gud, og du som ble lagt i grav kunne ikke bli liggende der. Nå er du vår eneste frelser, og jeg ber virkelig om at noen må søke denne redningen, åpne seg opp for denne redningen. Muligheten til å bli frelst er tilstrekkelig i deg, Jesus, og det eneste der den finnes. Jeg ber virkelig om at noen som lytter i dag måtte ta imot deg i sitt hjerte og bli frelst for ditt navns skyld. Amen.

Hei, du lytter nå til Vidar Brautaset. Har andakt nå i dag. Ansvarlig for andakten, det Betania Lyngdal. Vi leser et vers fra Kolosserbrevet, et brev som står i det nye testamentet i Bibelen. Og der et fokus i dette første kapitlet her. Jeg kan lese tre vers. Og det i første kapitlet, vers 14. I ham, altså Jesus, har vi forløsningen, syndenes forlatelse. Han er et bilde av Gud, av den usynlige Gud, den første fødte framfor enhver skapning. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige. Enten det er troner eller herrer,

Du lytter nå til Vidar Brautaset, skal ha andakt her i dag. Og andakten er Store Betania Lyngdal ansvarlig for. Jeg skal lese i dag ifra Johannes evangelium og det åttende kapittel. Der står det slik i vers 34. Jesus svarte dem, sannelig, sannelig, sier jeg dere, hver den som gjør synd, er syndens trell. Men trellen blir ikke i huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Ja, dette var Jesus utsagen. Der er en frigjørelse som Jesus kan gjøre i et menneskes liv. Han kan frigjøre oss mennesker ifra skyld, ifra synd, ifra fremtidig straff. Og frelsen er en person. Jesus Kristus er denne personen. Han er frelse. Han er vårt liv. Han døde for å ta straffa vår. Han døde på korset for å sette oss fri. Han ville så gjerne få sagt det, først og fremst til det jødiske folk, og sier til hele verden. Og nå sitter vi her oppe i nord, oppe i Norge, og har fått hørt evangeliet, og så kan vi få lytte til ordene til denne frelser som døde for å sette oss fri. Når noen mennesker iblant oss sier, jeg vil ikke gå til helvete når jeg dør, men jeg vil faktisk kjempe for å være en slave av denne verden, mot denne verdens hensikter, siktemål, hva vi kan oppnå i denne verden, verdens interesser og verdens belønning. Ser ikke vi da hvilken motsigelse dette er i forhold til det Kristus Jesus kom for? Ja, hvorfor kom han? Han kom for å sette folket fri. I Hebreabrevet så står det slik, hvordan skal vi komme oss unna, altså å unnfly, dersom vi ikke akter på ei så stor frelse? Det er et advarende ord. Guds frelse, den tenkte ikke bare på straffa for våre synder, og det å unnfly helvete, men Guds frelse tok siktepunkt at der skulle bli en befrielse for oss fra loven og dens kraft, altså den lova som brakte forbannelse med seg. Guds frelse tok sikte på å befri oss ifra vårt ego, egoets kraft, egoets personlighet, naturen til egoet vårt. Befrielse også ifra kraften i Satan og hans herredømme og mørkets demoner. Hvis et menneske allikevel sier, du, alt som jeg trenger fra denne Jesus Kristus er bare å komme meg opp til himmelen. Fra Guds side så er det helt utenkelig. Det kan ikke være slik. Tenk at noen mennesker kan få høre om Herrens nåde og Herrens barmhjertighet og miskunnhet, hans godhet, som blir manifestert gjennom hans egen sønn Jesus Kristus, nemlig for å sette sitt folk fullstendig fri. Og hvis vi da tenker at for deretter at vi fortsetter i trelldom av denne verden, det er helt utenkelig, for Kristus, han har jo allerede betalt prisen for vår befrielse ifra den måten å leve på. Så skal jeg fortelle en beretning som hendte i California, eller den hendte i New Orleans for mange år siden. Det var nemlig en engelskmann under det store gullrøsjet på 1850-tallet som reiste fra England til California for å gjøre seg formue i å grave gull. Så ville han reise tilbake igjen til sine egne i England. Han hadde oppnådd en god del rikdom på grunn av dette. Han sendte det meste av pengene med sjekka tilbake igjen til England. Så tok han toget ifra USAs vestkyst inn til Kansas City, videre nedover Missouri via Mississippi,
så endte denne engelskmannen i New Orleans. Der skulle han ta skip opp til New York og så tilbake igjen til sitt gamle hjemland England. Som turist i New Orleans tok han en tur i byen, og så kom han over et slavemarked på den tid. Slaver ble solgt der. Når han sto på dette slavemarkedet, så han menn som var samlet rundt en plattform, der sto fremvist en slave. Disse mennene, de drev og bød på en av slavene der, og det var en ung kvinne. Og han la merke til hvordan disse mennene snakket om henne. Og han så to ondskapsfulle menn som bød på denne kvinna. Så fikk han høre hva de hadde tenkt å gjøre med henne. Så kjente han seg dypt grepet i hjertet sitt, og han ble opprørt når han hørte hva disse hadde tenkt å gjøre med henne. Han hørte den ene by over den andre, og så kunne ikke han utholde dette lenger. Så rygget han bak til auksjonarius, og så spurte han, «Hva er nøyaktig det dobbelte av det siste bud som nå ble lagt inn?» Og det var et bud som gikk langt over hva som noen gang hadde blitt bytt for en slave på dette markedet før. Og auksjonarius, han sa, «Har du pengene?» «Ja, jeg har pengene.» Så ble billetten for salget lagt, og så gikk denne engelskmannen nå bort til sperringa, der kvinna sto oppe på denne opphøyde plattforma, og så han på henne, og nå var hun blitt kjøpt av denne engelskmannen. Og for å ta henne med seg, så sa han til henne at, «Nå må du komme og bli med meg, jeg har kjøpt deg nå.» Så steg hun ned ett trinn, og står på nivå med mannens øyne, så fylte hun munnen sin med spytt, og spytta rett inn i ansiktet hans, med et ansikt fullt av hat, og så ropte hun, «Jeg hater det.» Engelskmannen, han sa ingenting. Han løftet opp hånda si, og tørka spyttet av, med baksida av håndflata. Så tok han hånda til kvinna, så gikk de nedover gata, og mannen han stoppet ved en kontorbygning. Kvinna kunne ikke lese, og visste ikke hva slags bygg dette var. De gikk begge gjennom døra inn i dette kontoret. Mannen lot kvinna være lenger nede ved døra, så gikk han bort til skranken og begynte å snakke med en mann bak skranken. Og der ble det litt diskusjon om det som mannen spurte om. Men til slutt så fikk denne engelskmannen betalt et beløp til denne karen bak skranken, og dermed fikk han utlevert et dokument. Så gikk engelskmannen tilbake igjen til denne kvinna som nå hadde blitt kjøpt av den engelskmannen. Hun lignet mest på et beist som var klar til å løpe på han. Men engelskmannen rakte fram papiret som han hadde fått ifra skranken, og så sier han til denne kvinna, «Hør her, kvinne, her er ditt frihetsbrev. Du er nå fri.» Men hun ropte mot han fremdeles, «Jeg hater det. Men si meg en ting, forstår du ikke hva jeg sa? Jeg sa at her er frihetsbrevet ditt. Du er fri.» Så ropte kvinna tilbake til han, «Du betalte jo det dobbelte for meg av det som noen har betalt på dette markedet her borte. Og så gir du meg fri? Jeg tror deg ikke.» «Jo», sa mannen, «dette er frihetsbrevet ditt.» Han la det igjen i hånda hoses. Og da sier hun til han, «Mister, ja, mener du å si at du kjøpte meg for å sette meg fri? Ja, det var derfor jeg kjøpte deg. For å sette deg fri.» For første gang så denne engelskmannen inn i denne jenta, der tårene nå begynte å komme frem i øynene hoses. Hun hadde ikke kjent til tåret på lange tider. Hun var helt satt ut. Ansiktet begynte å mykne opp.
så steg hun sakte ned på sine knæ og rakte sine hender fram og la hendene sine rundt den røffe gullgravers boots. Og så legger hun sitt ene kinn inn til den ene støvelen, mens tårene strømmer fram ifra henne. Og så sier hun, «Å, du kjøpte meg for å sette meg fri. Å, du kjøpte meg for å sette meg fri. Du betalte mer enn noen hadde noen gang betalt før, bare for å sette meg fri.» Så løftet hun ansiktet mot gullgraven, og så sa hun, «Å, sir, alt jeg vil her i livet, det er å være din slave, for du kjøpte jo meg for å sette meg fri.» Jeg vil si til dere som lytter til dette, hør, den Herre Jesus Kristus, han kjøpte deg som lytter nå, for å sette deg fri. Når du forstår det, så vil han bli din glede i livet, slik at du ved hans nåde ønsker å være en lojal slave for alltid. Han kjøpte jo deg. Han kjøpte deg for å sette deg fri, ikke bare fra helvete, men fra denne verden, ifra ditt eget ego, ifra djevelen. Han kjøpte deg for å sette deg fri. Å, kom til han, kyss hans naglemerkte hende, og få ifra hans hende den store frelse som han kjøpte med sitt blod. Og husk igjen, han kjøpte deg for å sette deg fri. Vi takker deg og priser deg, Jesus, at du er den som ga en pris, som evner å sette oss fri ifra alt. Får da sønnen frigjort oss, så blir vi virkelig fri. Må noen lytte til dette budskapet og bli fri i Jesu navn. Amen.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

formiddag. Du skal nå få direktesendt gudstjeneste, og i dag så det fra Frelsernes kirke i Farsund.

0: Kjære menighet, nåde være med dere og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus. Så flott at vi skal feire gudstjeneste sammen og være sammen om dåpen på Vesle Henny og høre budskap om at ikke vi skal bekymre oss. Ja, den var lettere sagt enn gjort. For alle bekymrer vi oss en god del, tror jeg. Den som, hvis det er noen her som ikke bekymrer seg for noe, så vil jeg være bekymret for han eller hun. Og er det sånn at vi nå skal, i tillegg til å gå rundt og være bekymret, ha dårlig samvittighet for det? Jeg håper det kommer ut litt mer oppmuntret fra kirka enn det. La oss be.
1: Hellige Gud, vi er samlet for ditt ansikt for å møte din kjærlighet og sannhet. Send oss din ånd og gjør oss åpne for det du vil gi oss. La ditt ord slå rot i våre hjerter, så Kristus lever i oss, og vi blir ett i deg, og tjener deg i alle ting. Gud, vi ber. Amen.
0: I tillit til Guds nåde vil vi bekjenne våre synder. Hellige Gud, vår skaper, se i nåde til oss. Vi har syndet mot deg og brutt dine bud. Tilgi oss for Jesu Kristi skyld. Sett oss fri til å tjene deg. Verne om skaperverket og møte vår neste med kjærlighet. Så høy som himmelen er over jorden, så veldig er Herrens miskunn over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, tar han syndene våre bort fra oss.

0: I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Det er med takk og stor glede at vi i dag bringer henne til Gud i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå tapt, men ha evig liv. Hør nå hvor vennlig Jesus tar imot barna og åpner Guds rike for dem.
1: De bar små barn til Jesus for at han skulle røre ved dem. Men disiplene viste dem bort. Da Jesus så dette, ble han sint og sa til dem: «La de små barn komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike tilhører slike som dem. Og sannelig, jeg sier dere, den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal ikke komme inn i det. Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem.»
0: La oss takke og be. Evige Gud, du har gitt liv til alt som lever, og har skapt oss i ditt bilde. Vi takker deg for henne. Hun er dyrebar i dine øyne. Omslutt henne med din kjærlighet, og gi henne et hjem i din kirke. Amen.

0: Og jeg har fått all makt i himmel og på jorden. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnen og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.
1: Vil dere som i dag er foreldre og faddere, reise dere? Dere skal bare reise dere i første omgang. Jeg skal nok saktens få lov å komme fram etter hvert. Men akkurat nå står det som de fremste vitner om at henne er døpt med den kristne dåp. Og sammen med menigheten her og hele kirka, så har dere da del i et hellig ansvar å vise omsorg for henne, selvfølgelig. Men også lære, altså be for henne, lære henne selv å be, og hjelpe henne til å bruke Guds ord og delta i den hellige nattverd, så hun kan leve og vokse i sin kristne tro. La oss nå alle reise oss og sammen bekjenne forsakelsen og troen som vi døper våre barn til. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.

Barmhjertige Gud, vi takker deg for at åpens vann ved ditt ord er en nådens kilde, der du tilgir oss vår synd, frelser oss fra dødens makt og gir oss løfte om det evige liv. Send oss din ånd, så hen de som døpes reises opp til det nye livet ved Jesus Kristus, vår Herre. Da kan dere komme fram. Og så fadderen. Nå kan dere ta lua. Hva heter barnet? Vil dere at henne skal døpes til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn og oppdras til et liv i den kristne forsakelse og troen? Gud bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Jeg tegner deg med det hellige korsets stein til et vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus og tro på ham. Hvis du holder ditt over her, så. Henny, etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling, døper jeg deg til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Ja, flink storebror. Den allmektige Gud har nå i dåpen gitt deg sin hellige ånd, født deg på ny og tatt deg inn i sin troende menighet. Han styrker deg med sin nåde til det evige liv. Fred være med deg, vesle Henny. Kan jeg få låne et øyeblikk? Dette altså. Dette er Henny. Guds barn og vår søster. Ja. Og så tenner vi et lys for henne. Ja, nei, flott hvis du tenner det. Vi tenner lyset for henne for å minne oss om Jesu ord, om at jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Han vil være lys i livet også for henne.

La oss takke og be. Trofaste Gud, vi takker deg for dåpen der du tar imot oss og kaller oss med navn. Vi ber for henne som er døpt i dag, vær med henne gjennom livet og bevar henne i dåpens nåde. Styrk foreldre og faddere i deres oppgave. Gud, hør vår bønn. Amen. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny, og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.

da leser vi fra Nehemjas bok. I din store barmhjertighet forlot du dem ikke i ørkenen. Skysøylen vek ikke fra dem om dagen, men førte dem på veien. Og ildsøylen vek ikke fra dem om natten, men lyste opp veien de skulle gå. Du ga dem din gode ånd for at de skulle få visdom. Du nektet dem ikke manna til mat, og ga dem vann mot tørsten. Du sørget for dem i 40 år. I ørkenen manglet de ikke noe. Klærne deres ble ikke utslitt, og føttene hovnet ikke opp. Videre står det skrevet i brevet til hebreerne. La ikke kjærlighet til penger styre livet, men nøy dere med det dere har. For Gud har sagt, jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke. Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren er min hjelper, jeg frykter ikke. Hva kan mennesker gjøre meg? Slik lyder Herrens ord.

I dag foreslår jeg at dere sitter under tekstlesingen. Dagens hellige evangelium finner vi hos evangelisten Matteus i det sjette kapittel. Jesus sa til disiplene sine: «Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus. Men jeg sier dere, men den far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere, dere lite troende? Så gjør dere ikke bekymringer og si ikke hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med. Alt dette er folkeslagene opptatt av. Men den far dere har i himmelen vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ikke bekymring for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Slik lyder det hellige evangeliet. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Jeg vil tro at det er flere enn meg som har sett Løvenes konge sammen med barnebarn. Det er jo faktisk swahili og betyr ingen bekymring. Og det var villsvinet Pumba som prøvde å lære Simba dette slagordet her, Hakuna Matata, ingen bekymring. Hva er det Jesus egentlig prøver å lære oss her? Er det det ansvarsløse, bekymringsfrie liv, hvor vi lar bare verden gå sin skjeve gang og ikke bryr oss? Jeg har aldri brydd meg veldig mye om klær, utover det at de bør fungere sånn rimelig greit. Jeg prøvde å score et lite poeng overfor min svigerdatter når jeg fortalte at det er virkelig mislikt å gå i klesbutikker. Ja, sa hun. Det synes.
Selvsagt ikke poenget at ikke vi skal bry oss. Det veldig vanskelig å ikke bekymre seg. Og det egentlig ikke synd å bekymre seg heller, vil jeg påstå. Og noen ganger vil det være en stor synd å ikke bekymre seg. Altså for det vil jo være at den ikke bryr seg. Selvsagt skal vi bekymre oss for om barn, barnebarn, familie, venner, om de har det bra. Og vi kan bekymre oss, ja, med god grunn for verdenssituasjonen, for klima. Det er vel ingen her til stede, tror jeg, som ikke bekymrer seg av og til. Så det trenger vi ikke å snakke mer om. Vi vet hva bekymring er. Men for noen av oss så hviler bekymringer over oss som en tung, tung byrde som formørker livet vårt. Vi skal ikke ta en håndsopprekning på det, men det ville forundre meg om ikke det er en del av oss som kjenner at det kan være ganske slitsomt til tider. For bekymringer er slitsomt. Det tærer på kreftene, holder oss våkne om natta og ja, går ut over humøret. Og så, selv om det der, vi bruker så mye krefter på det, så gjør jo bekymringene ikke noe fornuftig for oss. Det hjelper oss jo ingenting. Jeg vet ikke om det er vel flere enn meg som har, ja, de fleste har vel en smarttelefon i våre dager. Og av og til så får jeg en melding, som sikkert noen av dere også får, om at det går noen apper i bakgrunnen som tærer på batteriet. Eller som tapper batteriet. Og da, hvis ikke jeg gjør noe med det, så kan jeg jo oppleve at når jeg da virkelig trenger et mobiltelefon, så er batteriet utladet. Og jeg tenker at litt sånn fungerer bekymringene for oss også. De gjør ingenting fornuftig, men tapper kreftene våre og humøret vårt. Jesus begynner med å si at ingen slave kan tjene to herrer. At vi kan ikke tjene både Gud og mammon. Martin Luther sa det sånn at i det som vi finner vår ytterste trygghet, det som er uoppgivelig for oss, der, det er vår Gud. Vi kan saktens påstå at det er noe annet, men til syvende og sist er vår Gud det som vi ikke kan oppgi, som er vår ytterste trygghet. Og mammon, penger og makt, er jo en fristende herre å tjene. Penger og makt. Gjennom reklamen så lover det oss så mye, og vi leser om mennesker som har så uendelig mye mer penger enn oss, og tenker inn i oss at det hadde vært fint. Da hadde livet vært både godt og trygt. Men mammon er en hård herre å tjene, for mammon overlater oss til oss selv med våre bekymringer. For når livet hviler på det jeg selv klarer å sikre og ordne, så har jeg uansett veldig mye å bekymre meg for. Jeg vet aldri hva som møter meg rundt neste sving, bare det at det må jeg klare å ordne opp i selv. Det er mitt problem. Og klart vi da er bekymret for morgendagen. Og effekten er opplagt. Vi risikerer å slite oss ut på bekymringer
som i neste omgang kan vise seg å være helt unødvendige. Det finnes et bedre alternativ, som ikke nødvendigvis fjerner alle bekymringer. Men det finnes en annen Herre å tjene. For når livet mitt hviler på Gud, så er det han som til syvende og sist bærer mitt liv. Jeg kan fortsatt være bekymret, men livet mitt er i Guds hender. Han som vet hva jeg trenger, og som har omsorg for meg. Det er vel ikke de hverdagslige bekymringene som plager de fleste av oss. Mat og drikke og klær, som Jesus nevner, det fikser vi stort sett, de fleste av oss, selv om prisene stiger og stadig flere sliter med å få endene til å møtes. Men vi bekymrer oss fortsatt for barn, ekteskap, fremtiden, kanskje meningen med dette livet vi lever. Jesus møter ikke våre bekymringer med Hakuna Matata. Han møter våre bekymringer ikke med fordømmelse, ikke med filosofi eller moral, men han sier, dere har en far som vet hva dere trenger. Og så trenger ikke det å føre til den fullstendige passiviteten. Jeg tenker på fuglene under himmelen. Jo da, de sår ikke, høster ikke og samler ikke i hus, men de sitter jo ikke i rede og venter til maten faller i hodet på dem heller. De er ute og henter mat til barna, til seg selv. Altså er det lov å gjøre det en kan, i visshet om at til syvende og sist så er livet vårt i hendene på vår himmelske far. Og så skal vi selvsagt bekymre oss for barna våre, for det handler om å bry seg. Og så skal vi forvalte midlene våre så godt vi kan. I det hele tatt prøve å være ansvarlige mennesker. Men livet vårt får en annen dimensjon i det øyeblikk vi flytter blikket, søker først Guds rike. Da får det en annen dimensjon. Dere har en far som vet at dere trenger mat, drikke og tak over hodet. Det handler i dag om å flytte blikket fra meg selv til Gud. Fra det jeg mangler til det Gud allerede har gitt meg. Fra egen kontroll til vissheten om at vi er sett og elsket av Gud. Så vet jeg ikke om noen vei til et bekymringsfritt liv. Hver dag har jo nok med sin egen plage, det sier Jesus selv. Du trenger ikke å kjenne morgendagen for å glede deg over og stole på at i dag hjelper Gud. I dag er Gud min Herre. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet.

0: I dag Henny Flokenes døpt. Vi gratulerer til dåpsbarn og hele familien. Takkofre I dag går til kirkens SOS. Kirkens SOS landets største krisetjeneste på telefon og nett. De ønsker å fremme livsmot og håp for de som I livskrise og som kjenner at livet utfordrer. De tåler å høre, og de har tid til å lytte. Takk for gaven dere gir til et viktig arbeid. Vi gir det som vanlig på VIPS 10 10 99, eller kontant ved utgangen. Kunne du tenke deg å bli fast giver til Farsen menighet? Da kan du skanne QR-koden nederst på ukelappen som dere har fått utdelt I dag, eller som dere kan få etterpå. Og da kan du velge hvilken del av menighetsarbeidet du ønsker å støtte. Du kan også ta kontakt med menighetskontoret, selvfølgelig. Hver tirsdag alle velkommen til tidebønn I Torgkapellet klokka 11.45. Og etter tidebønnen det lunsj på K2. Det et veldig hyggelig og etter hvert veldig populært tiltak. Babysang på K2 starter opp igjen på torsdag 20. august. Følg gjerne Facebook-gruppen for babysang. Mer om info om babysang finner dere også på baksiden av ukelappen. Hvor ble det? Du har fått en sånn lapp, eller den lå bakerst. Står om babysang bakerst der. Så det også SIFA som starter opp igjen. Koret vårt. Torsdag, det også, 20. august, klokka 17.30. Og nye og gamle medlemmer velkommen til det. Lørdag 22. august det pilgrimsvandring fra Strømmen bro til Herad kirke. Ta gjerne med en lapp med mer informasjon. De ligger både ved utgangen og inne på kirketorvet. Spennende tur og veldig fin tur. I slutten av august skulle Farsund menighet arrangert familieleir på Oppda, men den leiren blitt flyttet til våren 2027. Datoer blir publisert så fort de bestemmer det. Etter gudstjenesten I dag alle velkommen til kirkekaffe på kirketorvet.
1: La oss vende oss til Gud I bønn.
0: Vår far I himmelen, takk for at du skapte oss og jorden vi bor på. Takk for at du kjenner og elsker oss alle. Hjelp oss til å ta vare på hverandre og på alt du har skapt. Gud, vi ber. Kjære Jesus, du kom til jorden og ble menneske som oss. Du fant venner du kunne glede deg sammen med og gråte hos. Takk for evnen vår til vennskap. La alle mennesker finne noen de kan stole på. Du har vist oss at hvert eneste menneske viktig og verdifullt. Vær hos alle som lider. Lær oss å kjempe mot undertrykkelse og urett. Gud, vi ber.
1: Gode, hellige ånd, du har kalt oss til å være din kirke. Kom til oss med dine gaver, så vi kan være lys og salt I verden. Vis oss veien vi skal gå, og gi oss vilje og kraft til å gå den. Gud, vi ber. Amen.

Når vi nå synger nattversalmen, så er det lov å hente fram telefonen. Ikke for å sjekke om det er noen apper som går i bakgrunnen, men for å vipse et offer til menigheten.

Gode Gud, din er jorden og alt som fyller den. Ta imot oss og våre gaver. Du har skapt oss og kaller oss med navn. Du åpner din hånd og metter alt levende med det gode. Sammen med din menighet i himmelen og på jorden lovsynger vi ditt hellige navn.

Drikk alle av det. Dette begeret, den nye pakt i mitt blod som utøses for dere så syndene blir tilgitt. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Guds fred være med dere.

0: Sayın Başkanı çok hoşlanmıyız. Biz bu sanmıyor yeni dosyayı elli
1: Erkene, vi tar det på nytt vi. Den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus har nå gitt oss sin hellige kropp og sitt blod, som han ga til soning for alle våre synder. Han styrker oss og holder oss oppe i en sann tro til det evige liv. La oss takke og be. Trofaste Gud, du som i dåpen har gitt oss barnekår og gjort oss til arvinger i ditt rike. Vi takker deg for dette måltidet der du har gitt oss forlatelse for syndene og fornyet oss i troen på dine løfter. Styrk oss med din ånd til vitnesbyrd og tjeneste i verden. Amen.

hem, kom hem, du villfarne barn, fra din mørklagte vei og fra fresterens garn.

Skogbrannen i Belgia er nå dobbelt så stor som den var i går. 3000 hektar er rammet i det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker er blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene i området er fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det er en risiko for at personopplysninger er på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Marokkanske myndigheter har pågrepet 294 personer som var på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta, ifølge lokale medier. 46 av de pågrepne var marokkanere, mens de øvrige var fra afrikanske land sør for Sahara, ifølge NTB. Tre personer er såret etter at 600 droner ble brukt i et angrep mot Moskva i natt, det sier ordføreren i den russiske hovedstaden. En kvinne er drept og 7 personer såret etter ny angrep mot Ukraina, ifølge NTB.

Hovedstaden Kiev og byen Kryvyi ble rammet av både raketter og droner. Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til I går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Det var på kysten.

En rekke biler blitt vandalisert I Lyngdal I løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd I minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene I sammenheng og har sikret seg spor I saken. De ber om tips fra publikum. En mann I 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på Fylkesvei 37 I Notodden. Det snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen I Belgia nå dobbelt så stor som den var I går. 3000 hektar rammet I det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene I området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel I butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender I streik. Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer I streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Marokkanske myndigheter har pågrepet 294 personer som var på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta, ifølge lokale medier. 46 av de pågrepne var marokkanere, mens de øvrige var fra afrikanske land sør for Sahara, ifølge NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter I sommer, mot 650 I samme periode I fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler blitt vandalisert I Lyngdal I løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd I minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene I sammenheng og har sikret seg spor I saken. De ber om tips fra publikum. En mann I 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på Fylkesvei 37 I Notodden. Det snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen I Belgia nå dobbelt så stor som den var I går. 3000 hektar rammet I det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene I området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel I butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender I streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer I streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter I sommer, mot 650 I samme periode I fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler blitt vandalisert I Lyngdal I løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd I minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene I sammenheng og har sikret seg spor I saken. De ber om tips fra publikum. En mann I 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på Fylkesvei 37 I Notodden. Det snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen I Belgia nå dobbelt så stor som den var I går. 3000 hektar rammet I det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene I området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel I butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender I streik. Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer I streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Der borte i skyggen, just inntil bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand. Snører og stenger tok vi ombord, synger og seiler langt ut på fjord. Når solen setter,

Våren blir vacker, molager mine sjøkleder til, tråkler og klipper, tårene

Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter I sommer, mot 650 I samme periode I fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler blitt vandalisert I Lyngdal I løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd I minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene I sammenheng og har sikret seg spor I saken. De ber om tips fra publikum. En mann I 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på Fylkesvei 37 I Notodden. Det snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen I Belgia nå dobbelt så stor som den var I går. 3000 hektar rammet I det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene I området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel I butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender I streik. Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer I streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Det snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen I Belgia nå dobbelt så stor som den var I går. 3000 hektar rammet I det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene I området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel I butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender I streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer I streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opptil 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

liker å sende hilsen til deg som vet høre på, eller hvis noen spør meg privat på forhånd med å få en hilsen. Og det kan du også gjøre. Om du tilfeldigvis skulle treffe på meg midt på gata, eller spør meg på Facebook, og i dag så ønsker jeg å starte med en hilsen til alle kristne søstre og brødre med sangen «Jeg har besluttet at følge Jesus» med Ulf Kristiansson. Så her kommer Ulf Kristiansson med «Jeg har besluttet at følge Jesus».

Ja, da har jeg en hilsen til alle Radio Lyngdals kontraelskere som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen These Boots med Hannah Lee Hayes. Så her kommer Hannah Lee Hayes med These Boots.

Og så har jeg en hilsen til alle som kjenner meg, og da har jeg funnet frem sangen «Gud, hvor du er deilig» med bjelleklang. Så her kommer bjelleklang med «Gud, hvor du er deilig».

0: tubaen og meg. Sånn, sånn det. Kan ikke ta enten eller, må ta både og. Ja da.
1: Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, som kanskje trenger litt glad sang til å løfte litt på humøret med, og da har jeg funnet frem sangen Jippie, ja, ja, jippie med Torgeir og kjendisene. Så her kommer Torgeir og kjendisene med Jippie, ja, ja, jippie.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som gjennom noe tungt eller har en vanskelig periode i livet sitt akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen Slutte å drekke med Plumbo. Så her kommer Plumbo med Slutte å drekke.

0: Ja, da har jeg en hilsen til mamma og pappa, Merete og Svein Kåre Vatne med sangen Amen med Shabuzi og Jelly Roll. Så her kommer Shabuzi og Jelly Roll med Amen.
1: Only highway, paying for my sins. If you ever saw me out last Friday, a lying guinea.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, og da har jeg funnet fram sangen «Vær med på tur med Plumbo». Så her kommer Plumbo med «Vær med på tur».

Ja, da har jeg funnet frem to sanger som det ikke er noe spesiell hilsen til. Og da har jeg først funnet frem sangen «Alle vil til himmelen» med Emma Steinbakken og Sunne Vo. Så da kommer først Emma Steinbakken og Sunne Vo med «Alle vil til himmelen». Og så etter den så kommer «Coming in cold» med Bailey Zimmerman. Og da kommer Bailey Zimmerman med «Coming in cold».

Ja. Og dagens siste hilsen fra meg i dag, den gjengen til alle ensomme som kanskje sitter alene, og da har jeg funnet frem sangen Back in the Saddle med Luke Combs. Der kommer Luke Combs med Back in the Saddle.

Ja, da avslutter jeg sendinga mi for denne gang med Dimity, Melas, Over, Lillehei og Emil Sol i Tangen. Og da ser jeg Karianne Vatne på gjennom frem til onsdag klokka 5:05 på ettermiddaget. På formiddagen. Så nå kommer Lass, Håvard Lilleheie og Emil Solitangen med Dimmetid.

Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter I sommer, mot 650 I samme periode I fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler blitt vandalisert I Lyngdal I løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd I minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene I sammenheng og har sikret seg spor I saken. De ber om tips fra publikum. En mann I 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på fylkesvei 37 I Notodden.

0: 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det er en risiko for at personopplysninger er på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

reprisesending. En reprise fra uke 3 2021. Uke 3 i 2021. Gjest i studio, Kristin Elise Goersen, min datter, når hun var 20 år. En reprise fra et opptak når hun var 20 år. Spilt første gang på lufta, uke 3, 2021. Det kommer nå.

Kjære lyttere til radioprogrammet Country Gospel Timen, her på din favorittradiostasjon. Mitt navn Per Goesen, og i denne utgaven av Country Gospel Timen blir det en gjest i studio som var med for 10 år siden, faktisk, på et juleprogram jeg hadde. Så det er lenge siden, så det her blir en slags 10-årsjubileum med denne gjesten. Så hold dere på kanalen, dette blir spennende. Først ut skal vi høre på Aslak Gjenstad. Her kommer han med sangen Me and Jesus.

0: Ja, det var Aslak Gjenstad vi hørte her fra Southern Harmony-gruppa The Country Gospel Session. Og sangen vi hørte her, det var Me and Jesus. Som jeg sa innledningsvis, så for 10 år siden så hadde en gjest I studio. Og det var ingen ringere enn min egen datter, Kristin Elise Goversen. Og da var det et juleprogram du var med på, og du på lufta nå på programmet Country Gospel Team. Velkommen til vårt program.
1: Takk for at du har fått komme på besøk,
0: ja. Ja, da var du bare 10 år gammel, men nå du 19 og et halvt snart, og du nærmer deg 20.
1: Jeg har allerede fylt 19, og jeg kommer til å fylle 20.
0: Ja, det stemmer. Nå det jo slik at det mange lyttere der ute, både på FM og DAB+, og internett, men vi vil gjerne fortelle lytterne hva som ligger på vårt hjerte.
1: La oss sammen bekjenne vår kristne tro. Jeg tror på Gud, Fader, den allmektige, himmelen og jorden skaper.
0: Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde den tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.
1: Jeg tror på den hellige ånd, den hellige allmenn kirke, det hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemens oppstandelse og det evige liv. Amen.
0: Da hører vi på mer musikk, og da skal vi høre på Bruce Haynes med sangen Homesick Heroes.

Ja, det var Bruce Haynes vi hørte her med Homesick Heroes. Rett kurs neste gruppe ut på Kontrygårdsplimens spillplan denne gangen. Her kommer Rett kurs med utgivelsen Han tok din plass og sangen Hvor djup vår faders kjærlek.

0: Det var rett kurs vi hørte her med en nylig sang Hvor djup vår faders kjærlek er. Og Guds kjærlighet er veldig stor og veldig dyp til oss mennesker. Og det vil vi prate om straks med min gjest I studio, min egen datter Kristin Elise Godsen. Velkommen tilbake på mikrofonen.
1: Ja, det kjempegøy å være her, og jeg beæret for at jeg får lov til å være gjest.
0: Hyggelig, bare hyggelig. Du, for 10 år siden så var du gjest I et juleprogram, som jeg sa. Da pratet vi litt om juleevangeliet, men nå vi jo godt og vel inn I januar, snart februar, så vi skal ikke snakke noen julegreier den gangen, men et lite utdrag fra 10 år tilbake. Du snakket om hvem som egentlig var far til Jesus.
1: Ja, det var jo Gud som var faren til Jesus, og hvis jeg husker... tenke tilbake, så tror jeg nevnte noe med at jeg sammenlignet Josef til å være stefaren til Jesus.
0: Det stemmer, og Maria var jo jomfruen som ble gravid med en hellig ånd og fikk Jesusbarnet.
1: Ja, det stemmer.
0: I Betlehem. Så vi skal snakke litt om kjærligheten Gud har til oss mennesker. Johannes 3,16, den ofte kalt den lille bibel, har du hørt den?
1: Jeg tror jeg har hørt om den, ja.
0: Ja, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, Jesus Kristus, den eneste, for at hver og en som tror på ham, tror på Jesus Kristus, ikke går fortapt, men får evig liv. Og så sa Jesus noe en gang til sine disipler, og sitat Jesus Kristus, Guds sønn, «Jeg veien,
1: sannheten og livet.
0: Ingen kommer til min far I himmelen, Gud, uten først gjennom
1: Nei.
0: Det var Jesus egne ord, og det de ordene til dere lyttere. Og for å bli en kristen, så det veldig enkelt. Det tre ting du må gjøre. Du må tro på at Jesus døde på korset for dine synder, stå opp igjen en tredje dag, og lever I himmelen, kommer tilbake til jorda en vakker dag. Du må tro at han har renset deg ren for alle dine synder, og det du gjør feil, og dine skavanker, og sykdom og plager. Det kan bli vasket ren I Jesus blod på Golgata kors. Og så må du invitere han inn I hjertet ditt og tro på ham og rett og slett be en frelsesbønn. Og nå skal vi ha et rollespill, Kristin.
1: Ok.
0: Nå skal du spille en ufrelst og jeg skal spille en kristen. En frelsesbønn, det veldig enkelt. Da leser jeg opp denne bønnen. Kjære Gud, og du repeterer etter meg.
1: Kjære Gud.
0: Kom inn I mitt liv.
1: Kom inn I mitt liv.
0: Takk Jesus for at du døde på korset og tok mine synder.
1: Takk, Jesus, for at du døde på korset og tok imot mine synder.
0: Og renset meg ren med ditt blod.
1: Og renset meg ren med ditt blod.
0: Kjære Jesus og Hellige Ånd, kom inn I meg.
1: Kjære Jesus, Hellige Ånd, kom inn I meg.
0: Og hjelp meg videre som kristen.
1: Og hjelp meg videre som kristen.
0: Dette ber jeg om I Jesu navn.
1: Dette ber jeg om I Jesu navn.
0: Takk, kjære Gud, for denne gavepakka tilgjengelig for meg.
1: Takk, kjære Jesus, for at gavepakka tilgjengelig for meg.
0: Amen.
1: Amen.
0: Hvis du ber den bønnen, kjære lytter, så blir du en kristen. Da vil du få en treenig Gud som støtter deg daglig. Gud, Faderen, Jesus, Sønnen og den Hellige Ånd som vil hjelpe deg på veien. Jeg synes vi skal spille mer musikk. Synes du ikke det, Kristin?
1: Ja, det høres som en god idé.
0: Ja. Da skal vi bare snurre neste plate videre.

Ja, det var Carolyn Richards vi hørte her med Just a Closer Walk with Thee. Bare en tettere, nærmere vandring med Jesus, Gud og Hellig Ånd, det det vi anbefaler til dere, kjære lyttere. Hvis ikke du har din sak i orden med Gud og Jesus, så gjør det i kveld, kjære lytter. Det vil du aldri angre på, garantert. Rett kurs klar nå fra utgivelsen Han tok din plass, og det titellåten som kommer nå fra gruppa Rett kurs. Vær så god.

Det var gruppa Rett Kurs vi hørte her med titellåten, sangen og utgivelsen Han tok din plass, Rett Kurs. Tusen takk for den CD'en der. Bruce Haynes neste artist, og han kommer med en outlaw country-sang som høres ut som den spilt inn I en Ville Vesten-setting. Klokka 12, midt på dagen, og en duell. Men cowboyfilmen det her jo radio, så bare ha det I hodet at det Ville Vesten. Men her kommer sangen When Jesus Came to Town, Bruce Haynes. Vær så god.

Ja, der toner han ut. Det var Bruce Haynes med sangen When Jesus Came to Town. Når Jesus kom til byen, sangen om. Neste gruppe det Southern Harmony, og CD-en heter The Country Gospel Session. Southern Harmony-gruppa består av disse sangerne her. Dawn Erdal, Ivar Erdal, Aslak Gjenestad, Karianne Gjenestad, Karina Søyland og Steffen Jakobsen. Så her kommer gruppa Southern Harmony, og vi skal høre Ivar Erdal, Aslak Gjenestad og Steffen Jakobsen synge Almost Home.

0: Ja, det var Ivar Erdal, Aslak Jenstad og Steffen Jakobsen fra gruppa Southern Harmony, The Country Gospel Sessions. Og sangen vi hørte her, det var Almost Home. Der tror jeg, hvis teknikken fungerer med oss I dag, så har jeg med gjesten I studio, Kristin Elise Goelsen. Velkommen tilbake.
1: Hallo, og hyggelig å være her igjen.
0: Ja, nå spiller jeg jo litt over halvveis I programmet. Du, hvorfor velger kristne å døpe seg?
1: Jo, jeg vil vel tro at det for å bekrefte sin kristne tro og begrave sitt gamle liv for å så starte på nytt.
0: I Jesus Kristus, ny skapning I Jesus Kristus, det dåpen betyr. Og da det et annet uttrykk som kristne bruker, det født på ny. Det betyr at ditt gamle liv slettet ut, glemt, det kastet vekk I glemselshav, som hun sier. Og da du en ny skapning I Kristus, en ny person. Du den samme personen, men du har fått et nytt liv på innsida. Og den hemmeligheten den hellige ånd som kommer og hjelper deg når du frelst, eller kristen. Så du tar imot, I dåpen så tar du imot kraft fra himlen på en måte. Ikke sant? Vi skal høre på mer musikk, ikke sant? More Like You. Det en sang som handler om å bli mer lik Jesus. Og han liksom vår helt. Our hero. Ikke sant? Jesus?
1: Jo, det vil stemme det.
0: Jesus Kristus, Guds sønn, han jo egentlig tre ting. Han Guds sønn, og han profet, og han Messias, frelseren, redningsmannen. Så jeg pleier å si at 30% Jesus, det profet. Og hvis du tror at han profet og Guds sønn, så det oppe på 70%. Men hvis du tror på 100% Jesus Kristus, så han både profet, Guds sønn og Messias, frelseren, redningsmannen på alle som vil si ja og tro på ham. Uansett hvilket land du kommer fra, eller hva du har trodd eller ikke trodd på før, så Jesus der med åpne armer og ønsker ditt hjerte og ditt ja, og da vil han flytte inn med den ånden sin, ikke sant?
1: Og han også beskytter som beskytter oss for det onde.
0: Ja, da har Lucifer ingen rettigheter på oss når vi har Jesus og en hellig ånd Gud på innsida, ikke sant?
1: Det stemmer.
0: Da får vi en hellig, overnaturlig, usynlig beskyttelse fra himmelen, ikke sant?
1: Jo.
0: Da hører vi på mer musikk. Vi vil være mer som Jesus synger Buddy Green om.

Det var Buddy Green som fremførte sangen More Like You. Neste artist det Roy Wilhelmsen. Roy Wilhelmsen har skrevet tekst og melodi på denne sangen her og spilt inn i CB Studio i Blakstadheia, Froland. Si Herre, kom inn i mitt liv. Vær så god, Roy.

Ja, det var brødrene Drivdal som sang i dine mine ører, og sangen det var «Jeg er en vandringsmann». Nå skal vi over til familien Sveiningsen, som en plattselskap Himla Lyd fra Froland. Og her platte-CD-en heter «Jesus lever i dag». For den skal vi høre på Anita Sveiningsen, og synger «Han døde på et kors».

Ja, det var Anita Sveiningsen vi hørte her fra Jesus lever i dag CD-en til familien Sveiningsen. Og det var sangen Han døde på et kors. Bruce Haynes kommer nå med sangen In the Blood.

0: Ja, det var Bruce Haynes med sangen In the Blood. Og nå ser jeg at tida raser gårde, det under 10 minutter av sendtida, og på noen stasjoner der det har vært reklame og nyheter, en cirka 5 minutter igjen. Da gjenstår det bare for å unntegne det I studio, Per Goversen, og ønsker dere kjære lyttere tilbake om en uke, samme tid, samme frekvens, nettopp her på din favoritt radiostasjon. Ha en flott uke til vi høres igjen på lufta. Og tusen takk til min gjest, Kristin Elise Goversen, for at du ville og torte komme med I programmet mitt I dag.
1: Ja, jeg har storkost meg. Jeg har hatt det kjempegøy.
0: Det var hyggelig. Har du lyst til å lyse ut velsignelsen til våre lyttere?
1: Jeg kan godt det, ja. Herren velsigne deg og bevare deg. Herre la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herre løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ha det bra, og vi skal avslutte med Ivar Erdal. Dawn Erdal. Aslak og Karianne Gjennestad A Heart That Never Breaks Again fra Southern Harmony The Country Gospel Session

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Hei der, det er Radio Lyngdal du lytter til. På denne tida så pleier vi hver uke å sende Under en åpen himmel som programleder Odd B. Andreasen styrer. Han har fått sommerferie nå i disse ukene denne sommeren, men det betyr jo ikke da at vi bare skal spille musikk. Vi har heller da valgt å finne fram noen av hans tidligere sendte Under en åpen himmel-programmet. Så nå i sommer så skal du få en koselig gjenlytt med noen av de programmene som altså han har laget tidligere i år. Så jeg gjentar, det du skal nå få høre Under en åpen himmel, Odd B. Andreasen, men det er altså dog en reprise sendt tidligere i år.

Og jeg ønsker alle god kveld, og ønsker dere alle et hjertelig velkommen til enda en søndag under en åpen himmel. Og her i studio så sitter Oddbjørn Andreasen, og så skal ha dere med en god time. Håper at det blir en time der vi kan, ja, altså på en eller annen måte at Gud gir oss noe som vi kan gi videre. Og det er jo det som er viktig, at vi har noe å gi videre. For får vi ikke noe, så har vi heller ikke noe å gi videre. Det gjelder i alle livets situasjoner. Når du sier hei, så stort sett, og når du treffer en, så får du et hei igjen. Men sier du ingenting, så blir det stort sett stille rundt oss. Og det å kunne være seg selv, det er jo det som er så fantastisk, at Gud har skapt oss forskjellige, og vi får lov å være forskjellige. Noen liker mer sosialt samvær, og noen liker å være alene mer. Så sånn er det, og sånn skal det være. Men nå skal vi høre i hvert fall Evangeliesenter som synger sangen «Vær deg selv». Og er det ikke flott at vi får lov til det? Og da er det det at vi ikke sammenligner oss med hverandre og sier «Jeg skulle ønske han var slik og slik». Men sånn er det ikke, at Gud har skapt oss unike alle sammen. Nå skal vi høre Evangeliesenter som synger «Vær deg selv», at du er hverken Norge eller noen andre, du er akkurat den som sagt Gud har skapt deg til. Første gang jeg hørte denne sangen, det var i Sarnsdal for 20-30 år siden. Og her hører du Evangeliesenter som synger for oss «Vær deg selv».

Det ja, søndag. Og det å kunne hvile I Jesus. Det å kunne si at alle de som tok imot ham, har rett til å bli Guds barn. Alle de som tror på hans navn. Vi skal ikke gjøre det vanskeligere det. Men likevel så er det viktig at vi har en fokus. Der vi har lovt når vi sa ja til Jesus, så vi lovt også at vi skal følge han. Det er viktig at vi ikke går utenom det. Han er den som skal lede an og føre oss videre. Og dagen I dag, ja. Dagen I dag har gitt oss mulighet til å møte andre mennesker. Det er sikkert du også, og det å være noe I et fellesskap, det er viktig. Syng evangeliet om Jesus, ja. Nå skal vi høre den sangen av evangeliske sanger I sør. Og det noe vi kan vel enes om alle sammen, at det viktig å synge om evangeliet om Jesus Kristus, vår Herre og Frelser.

0: Det verden trenger i dag, det Jesus. Synge evangeliet om Jesus, hørte vi her. Det var evangeliske sanger i sør som sang for oss. I disse urolige tider, vi kan i hvert fall si det nå, demonstrasjonene florerer både her og i andre steder i Europa og verden. Dette med fred, dette med å gi dette etterlengtede fred i hjertet, er det jo bare en som kan gi. Og det Jesus. Jeg i hvert fall helt overbevist om at han den eneste som kan gi det. Og det jo at det mye famling underveis. Jeg vet ikke hva som driver mennesk i dag, men jeg tror at det alt for mye hat, alt for mye bitterhet. Og kanskje i Norge har vi det stort sett mye merket nå i det siste, at hvordan når det tynger på, når det blir vanskelig tider, da er det ikke alltid like lett å holde fokuset. Men likevel så må vi ikke glemme at livet, det er en vidunderlig gave. Og jeg skal jo i dag spille sanger som jeg synes er flott for meg. Jeg vet ikke hvordan det er for det.
1: Men det er alltid interessant å høre sanger som er spilt inn for mange år siden. Søsken Melland synger for oss her.

Ja, hvem sier folk at jeg er, spurte Jesus sin disiple. Og det spørsmålet, det kommer jo til oss. Hvem sier du Jesus er? Og det er jo sånn at det er lett å, ja, å si hva andre skulle mene og si. Men Peter, han hadde svar på det. For Peter sier, du er Messias, den levende Guds sønn. Og det er jo det som er så viktig for oss i dag, at vi ikke går med på alt som blir forkynt, uten vi har holdet i det som Bibelen sier. For Jesus, han har egentlig sant for det Peter sier. Jesus kaller Peter, som betyr klippe stein på gresk. Det er derfor Peter regnes som kirkens grunnlegger. Det at han hadde frimodighet at si hvem, hva som lå på hans hjerte. For Jesus sier jo til Peter, salig er du Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himmelen, kan vi lese i Matteus 16. Det er så viktig at vi på en eller annen måte ikke slunter unna med dette, at vi vet hvem vi tror på, at vi har Bibelen som vår rettesnor, da går det godt for oss alle.

Vi liker vel at ting skjer slik vi vil at det skal skje. Hvis det noe som litt annerledes, eller det jeg I hvert fall synes, så vi kanskje litt avvisende til det. Det kan være for sang og eller sangstile. Men jeg tror at vi skal være litt åpne, at alt skal ikke kanskje gå I min retning. Det andre som synes at dette akkurat tipptopp, om ikke jeg gjør det. Men likevel, la oss være tålmodige med hverandre, at vi gir litt, og så må vi øve, forvente at vi øver noe. For Jesus han der for å gi oss muligheten til å være noe for andre. Og det ikke like lett, det vel? Nei, det dagene våre ikke akkurat like, og humøret vårt heller ikke likt alltid. Noen ganger vi litt mer avvisende, eller vi skulle ønske vi skulle være. Men la oss ta vare på hverandre, la oss ta vare på Guds ord, og la oss virkelig være den som Jesus ønsker vi skal være. Og om det ikke lett? Nei, jeg tror ikke det, men vi kan hjelpe hverandre på veien videre.

Ja, som jeg har sagt tidligere i programmet, så er det vel dette vi ønsker alle sammen innen familie og innen i samfunnet og verden for øvrig, at det skal bli fred. Og så er det jo sånn at Bibelen snakker om at det skal komme tider som ikke blir så lette for oss. Men Jesus sier, fred, vær med deg. Og for han sier i Johannes 14, fred etterlater jeg dere, min fred gir dere. Jeg gir dere ikke som verden gir. La ikke hjertet deres begrepet av angst og motløshet, sier Jesus. Og jeg synes det er fantastisk at Jesus er vår fredsførste. At han kommer inn til oss, som når det er urolig, både for meg og deg. Han tar uroen, angsten, og han tar støyten for oss når vi ikke klarer mer. Han gir oss fred som overgår all forstand. Vi skjønner det ikke helt, men slik er Jesus. La dette fylle våre tanker, mine og dine, og hvile i disse i resten av denne dagen og uka som ligger foran oss. For han vil bære og være med oss.

Du som tviler vil kanskje spørre meg, hvordan kan jeg vite at Jesus er satt? Og det er et ærlig og viktig spørsmål. Hvordan kan jeg vite det er sant? Og da er det viktig at vi får erfaring av oss selv. At vi leser Guds ord. At vi ber Jesus komme inn i vårt hjerte. Jesus sa, den som vil gjøre hans vilje, skal kjenne om læren er fra Gud. Johannes 7. Og det er viktig at du som er litt tvil om dette, be ærlig Jesus, hvis du er der, vis deg for meg. Og jeg tror det er viktig at du tar deg tid, hvis du er litt i tvil om dette. Les evangelien selv. Ikke bare hva andre sier, men kjenn om det virkelig treffer deg. Jeg er overbevist om at det vil. Jesus sa, jeg er veien, sannheten og livet. Så bli sikker handler mindre om 100% bevis, men mer om å bli kjent med han. Det er som å være trygg i hans nærhet, kjenne at det er godt å være sammen med Jesus. Og det er av og til så kommer tvilen til oss alle. Thomas tvilte også til han så Jesus med egne øyne. Jesus møtte ham i tvilen, ikke med bebreidelse. Så det er en fantastisk Jesus. Jeg er overbevist og jeg har opplevd Jesus. Han er truffet meg, jeg kjenner han, han er der når jeg trenger han. Så, Jesus er sannheten. Og bekjent med han vil du aldri angre på. Og nå skal vi høre Elvis Presley som synger om akkurat dette.

0: Det er jo mange år siden Ludvig Carlsen døde. Han døde i 2004. Men enda så lever Evangeliesenteret og hjelper mennesker som er i problemet. Derfor har jeg jo i dag spilt noen sanger som er fra noe tid tilbake. Og nå skal vi høre Ludvig Carlsen når han var på sykehuset, når han ble helbredet. Så dette måtte ha vært før 2004 i hvert fall, men hvor gammelt dette er, vet jeg ikke. Men her hører vi Ludvig Carlsen, han forteller om sin helbredelse.
1: Ja, dette hjertet mitt har ikke alltid vært helt i topp da, men vi har fått lov å leve med det. Og nå siste gangen jeg kom på sykehuset, da så det ganske mørkt ut. Og det, jeg lå der i 7 dager, og legene gikk bare og kikket på meg og regnet meg at jeg skulle dø da. Og den ene dagen avsluttet den andre, og det ble triste greier. Men så kom Lise da, satt seg ved siden av meg, og så sa hun, jeg tror ikke du skal dø, sa hun. Men for meg så virket det som det gikk mot døden. Men så plutselig da, så 7. dagen, så ble jeg kjørt inn på stua da, og da skulle de gå inn i årene, og da sier en lege som sto der, her har igjen vært foran, sånn. Så her er alle årene fullt åpne, og da kjente jeg en strøm som gikk gjennom hele kroppen min, og da skjønte jeg at her var det Gud som var på ferde, og da fikk jeg oppleve fullkommen helbredelse. Og det må vi bare takke Gud for.

Og så er det jo enkelt ting som holder fast ved oss. Mange ting som er vanskelig for å glemme. Og som holder oss nere. Så er det jo dette Jesus sier, jeg slipper det. Og det er jo det som er uttrykt for oss, at vi vil ha et ben her og et ben der. Men Jesus han sier, vær trygg i meg. Og da er det godt å ha han som leder oss. Og så la oss slippe taket. La oss tro i det han sier, at jeg slipper deg ikke. Jeg vil alltid være med deg. Og nå skal vi høre Svein og Høllbakk som synger om akkurat dette, mot slutten av dette programmet. At det er viktig å holde fast med det han har gitt oss, og at han er å stole på.

lese for denne stunden vi har hatt sammen. Når du vil berøre oss videre i denne søndagen nå, vi nærmer oss sommeren mer og mer. Og så er det godt å vite at du er der. Uansett hvor vi er, så er det en åpen himmel opp til deg, som aldri stenger. Velsigne den enkelte, Jesus. Vi trenger deg mer enn noensinne i vårt land og som enkeltpersoner. Velsign som bare du kan, i ditt navn. Jeg ber. Amen. Fader vår, du som i himmelen, hellige være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglig brød, og forlat oss vår skyld, slik også vi forlater våre skyldner. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, makten og æren, i evighet. Amen. Herren, den allmektige, alle tings opphav og fullender, velsign deg, gi deg trivsel og vekst, at dine håp må gå i oppfyllelse, at ditt strev må bære frukt. Og bevare deg for alt ondt, vær ditt vern i fare og din tilflukt i angst. Herren lar sitt ansikt lyse over deg, som solen over jorden. Gi varme til den stivfrosten og glede til alt som lever. Og være deg nådig. Når skylden vil kvele deg, han løser deg for alt som vil skade deg og gjøre deg fri. Herren løfter sitt åsyn på deg. Må han se din smerte og høre din stemme, helbrede og trøste deg. Og gi deg fred, alt godt for legeme og alt godt for sjelen, kjærlighet og lykke. Amen. Dette er hva Herren vil. Han som er fra evighet til evighet, slik står det fast etter hans ønske for deg. Vil du, som sagt, høre dette programmet igjen, under en åpen himmel, og du har lyttet til Radio Lyngdal og Odd B. Andreassen, så i morgen klokka 21 er det reprise på akkurat det programmet som er gått nå. Så til da, Gud velsign dere rikelig alle sammen.

0: Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter I sommer, mot 650 I samme periode I fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler blitt vandalisert I Lyngdal I løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd I minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene I sammenheng og har sikret seg spor I saken. De ber om tips fra publikum. En mann I 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på Fylkesvei 37 I Notodden. Det snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen I Belgia nå dobbelt så stor som den var I går. 3000 hektar rammet I det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene I området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel og brødmangel I butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender I streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer I streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Dette mitt liv.

Kjære gode lytter, det er en stor glede å ønske deg velkommen til å følge oss den neste snøve timen, når portrettscenen «Dette er mitt liv» er på lufta. Jeg heter Jørgen Reinersen, og jeg leder 9010, en forening med et tverrkirkelig profil som produserer disse programmene. Vi ønsker at disse ærlige samtaler om livsrealiteter skal være til trøst.

0: Det, hvem skulle tro det? For en del år siden. Ja, nei, det, nå har jeg bodd her i, det er snart tre, i april er det tre år siden jeg tok over her. Etter mine foreldre, ja, gikk bort. Ja. Så, men jeg har jo ikke bodd her siden jeg var 15.
1: Og det, hvordan var barndommen din her?
0: Jo, altså, det var jo en, det var en fin, jeg hadde en trygg barndom, trygg oppvekst. Min far var til sjøs, så han, de første fire årene av mitt liv, så jeg vel ikke han så mange ganger. Den tiden var det jo sånn, de var gjerne ute i 24 måneder i slengen, så, men vi gikk jo alltid og ventet på kort, og det var vel en og annen gang det var en telefonsamtale. Jeg husker en gang med min søster, vi hadde samme rom, han bodde i sånn hadde etasjeseng, og så kom der en mann inn på rommet med skjegg, og vi kunne ikke skjønne hvem det var, men da var det min far som var kommet hjem, ja. Ja. Og hadde alltid med seg noen gaver, ja.
1: Da du begynte på ungdomsskolen, så havnet du ganske så raskt i et dårlig miljø.
0: Ja. Ja, jeg tror, altså, når jeg begynte i første klasse, så var det sånn, det var 11 jenter i klassen. Så det var liksom to og to som var venner, og så var jeg denne 11. Så liksom ikke hadde en fast venninne, og det, jeg ser sånn, ja, når jeg ser barn og unge eller voksne i dag, så tenker jeg, åh, de er heldige. Det er viktig å ha en. Ja, for det ble veldig sånn, litt sånn rotløst, tror jeg. Ja.
1: Og du begynte å ruse det når du var 14?
0: Ja, så når jeg begynte på ungdomsskole, så ble det jo sånn at den på en måte søkte de andre som kanskje ikke heller passet inn. Eller som kanskje, ja. Så det at da begynte jeg å røyke, og begynte å røyke hasj. Ja, altså, egentlig, det er jo helt galt å tenke på i dag. Men jeg var ikke mer enn 14 år. Og så når jeg, når jeg var 15, så hadde jeg prøvd det meste. Så, men så var det jo amfetamin, så liksom ble min greie da. Husker første gangen jeg tok det, så var det, jeg tenkte at, oi, her er det stoffet som min hjerne mangler. For da klarte jeg å fungere, da klarte jeg å snakke, da fikk jeg gjort ting. Da. Så da ble det fort å stakke hjemmen ifra tidlig, og ja.
1: Ja, du var 15 år når du flyttet herfra.
0: Ja, altså, her for bare litt siden så laget jeg en sånn oversikt over årene i livet mitt. Og, men altså, hvor gammel er en da når en begynte når vi var 7? Og så gikk jeg 9. Jeg var kanskje 16 år. Ja, for jeg husker, så dro jeg jo på sånn folkehøyskole. Og der klarte jeg jo, og da skulle jeg bare på folkehøyskole fordi at en venninne, en som jeg var bekjent med i miljøet, hun ble sendt vekk av foreldrene. Så synes jeg så sent på henne, så da spurte jeg, kanskje jeg kan få lov å dra på folkeskole. Og så dro vi til Nordfjordeid, og det var liksom en måned, så ble vi, ja, så hadde vi fått tilsendt noe i posten, og så ble det oppdaget, og det ble jo det oppstyret inn i den bygden der, altså. Så at vi avhør hver sitt rom, i sikkert et døgn nesten, timesvis, og så ble vi sendt ut. Og så kunne vi få begynne på hver sin skole da, videre, så hun havnet vel på akademi i Rauland, og jeg havnet inn i Lofthus, Hardanger.
1: Du var bare 17 år gammel når du havnet i fengsel for første gang. Hvordan opplevde du det?
0: Altså, du takler jo det å komme inn der, og være der. Men det verste er jo når du kommer ut. Det skjedde noe med meg i det der. Det var oppe i Ålesund. Jeg satt i fengsel i Ålesund. Og når jeg den dagen jeg slapp ut derfra, så fikk jeg beskjed om jeg skulle ned på en kaj og ta en ferge over og så ut flyplassen.

0: turte å gå på feil ferge. Men det å komme ut var akkurat som om jeg hadde så glorie rundt meg, og alle så hvor jeg hadde vært og hva jeg hadde gjort. Så det skapte jo en angst og et... Ja, det gjorde, det var et før og et etter, uten tvil altså. Mm. Så, ja.
1: Du har også vært i flere, det vi må si som destruktive forhold opp igjennom. Vold var en normal hverdag for deg.
0: Ja, håper jeg å si fra jeg var 18 til jeg var 36, så var mitt liv preget av mye vold. Og det, jeg kan si han som første som jeg var sammen, så ble far til min sønn da. Han var alkoholiker og hadde egentlig drukket fra han var veldig ung. Og, ja, tror jeg, altså det er jo ikke noe unnskyldning, men sånn i ettertid når jeg tok utdannelse og tok videreutdanning, så skrev jeg oppgave om komplekse traumer og rusavhengighet. Og når jeg leste hva som skjer i utviklingen på et barn som er oppvokst i hjem, hvor det har vært enten du har opplevd vold selv eller sett vold, så skjer det en feilutvikling i hjernen. Og det var ganske utrolig, men når jeg hadde jobbet, altså når jeg hadde holdt på med denne oppgaven, så tenkte jeg at all adferd kan forklares. Mm. Så... De siste årene faren til min sønn levde, han døde i 2016, tror jeg. Så kunne jeg forholde meg til han på en helt annen måte, fordi at jeg hadde fått forståelse for hans adferd utifra at han var oppvokst i et hjem med vold. Så kunne jeg, ja. Så, men det er jo klart, husker vi hadde vært på, det er jo kanskje litt vilt å dele, men vi hadde vært på en konsert på studentsenteret i Bergen. Og så gikk jeg ut derfra, for det var så mye bråk, eller det var et eller annet som ikke var bra. Og så kom han som var sånn, barnefar ut, og så var det et eller annet, og da gikk han på krykker, og så slo han krykken over, rett over fjeset på meg, så det fikk jo blåklokker på begge øynene, liksom. Og den dagen her, da husker jeg, da gikk jeg fra byen og hjem her til Bønes. For, altså helt sånn i sjokk, men allikevel så, på en måte, så går en tilbake, sant? Og jeg husker en gang, det var jo etter at sønnen min var født, da måtte jeg jo stikke, da bodde vi i Oslo der, ut hjemmefra, for det at han kom hjem og ble voldelig, så klarte jeg å få Stian ned i sånn barnesel, bæresele på magen, og kom med av gårde. Det var en familie, noen som hjalp meg, som så meg. Og når jeg kom hjem her, så kom jo han etter, dagen etterpå, og da husker jeg mamma, de prøvde å holde han unna og på en måte var imot han. Og det gjorde sånn at jeg tok hans parti. Jeg klarte ikke å se at de var stygg med ham på en måte. Så det at de mekanismene er jo det egentlige. Og det forholdet med han som jeg var gift med senere, da var det jo også sånn at på en måte det var tryggere å være med han, og til enhver tid vite hvor han var, enn de gangene når jeg prøvde å bryte ut, for da visste jeg aldri hvor tid ting skjedde, eller hvor tid han dukket opp. Sånn, så dette, og det er noen fester de får i deg som på en måte, det er vanskelig for andre å forstå. Jeg har fått kommentarer som at, ja, ikke det bare til å gå, og hvordan kan du finne deg i sånn, men også folk vet ikke, de aner ikke hva de egentlig sier, og hva som skjer i sånn, for du blir jo, i hvert fall sånn som han som var gift med, da, det er jo en sånn nedbryting systematisk over tid, sånn. Ja. Hvor du opplever jo bare alt, at alt hele tiden er din egen feil, og at du ikke er verd noe.
1: Ja, riktig.
0: Sånn, og du vet egentlig ikke hvor skal jeg begynne, hvordan skal jeg bryte ut, sånt.
1: Dere flyttet til slutt i USA, dere var vel innom både, ja, var det England og et land til på veien, men, ja. Men der fikk du besøk av sønnen, eller han flyttet vel ned til dere i USA?
0: Ja da, han bodde jo i mange år hos mine foreldre, og så, men etter jeg ble gift, så trodde vel mamma og de, for det var jo det jeg ønsket, jeg trodde jo jeg giftet meg med en mann som var rusfri. Og så viste jo det seg at det var jo ikke helt sånn det var, men vi bodde et år i København og et år i London, og så når vi da flyttet til statene, så min sønn kom jo og besøkte innimellom, og når vi bodde i Houston, så var min mor og de og Stian og besøkte, og så dro mamma og de hjem, og så skulle jeg da få Stian inn på en skole der.
1: Ja. Det var ikke en hvilken som helst skole.
0: Nei, det var veldig spesielt. Men jeg er så takknemlig i dag. For det var i det leilighetskomplekset der jeg bodde, så var det en familie som Stian pleide å være med sønnene der, to gutter. Og så spurte de hvor de hadde guttene på skole. Da. Så ble det til at jeg fikk Stian dit på den skolen. Og det var en privatskole og kom der første dagen, og så når vi var samlet i en sånn aula eller gymsal eller noe sånt, og så var det rektor, jeg trodde det var rektor da, så holdt snakket, og så sier han plutselig, ja, la oss alle be. Og jeg kvapp og tenkte, be, ja, eller jeg bøyde noe hodet mitt. Og så, men der var alle inne i den salen begynte å be i tunger. Og jeg hadde aldri hørt tungetale før. Sånt. Men så da skjønte jeg jo det at det her var en kristen skole, det var en menighet egentlig som drev skole for hele skoletrinnet for ungdommer fra første til ja, og, men det var jo veldig, det var veldig bra det altså.
1: Men i etterkant da så ble du med også på, i den arbeiden var det på et møte eller?
0: Ja, så det er faktisk på grunn av sånn vi hadde det på, altså det var ganske tøft for Stian til å begynne med, og ja, i det hele tatt i familien for min sønn. Min mann hadde vel aldri ventet at han skulle komme og bo med oss, og ønsket jo vel ikke det, viste jo det med hele seg. Men så jeg, i hvert fall hun, moren til disse to guttene, hun gikk jo, jeg så hun gikk et eller annet sted hver morgen vi hadde levert guttene på skolen. Og så spurte jeg henne hva det var hun gjorde. Nei, hun gikk inn på bønnerommet og ba for dagen. Og så spurte jeg henne om jeg kunne få lov å være med henne. Så jeg gikk egentlig på kne inn på et sånt bønnerom hver dag i et halvt år. Og bare ba til Gud om at jeg måtte, Stian skulle få det bra på skolen, og at jeg skulle få gå gjennom dagen uten slag og spark. Og det var egentlig veldig spesielle måneder, for i ettertid har jeg jo sett at jeg fikk en veldig styrke, og følte meg faktisk beskyttet uten å vite om det. Og det endte jo med at jeg klarte å gå ut, og så de siste månedene så bodde min sønn hos en familie, en gutt som han gikk i klasse med, for det var så mye bråk hjemme. Og, men en dag så bare bestemte jeg meg for oss å gå ut, og tok stresskofferten med pass og bare gikk. Og så kom moren til han gutten som Stian bodde hos og hentet meg, og så dro vi på et møte i den menigheten. Og da sto han pastoren og talte, jeg bare husker han sa, jeg har banket og banket på din dør, og nå er det opp til deg å åpne. Og så var det omtrent jeg så på film at Gud har prøvd å få tak i meg lenge. Så da løp jeg frem. Jeg vet ikke om talen var ferdig eller hva, men jeg måtte gi respons.
1: Vi må høre videre hvordan det gikk, Linda. Ja. Men vi skal først lytte til denne sangen.

0: Kjære lytter, du hører på program, så dette mitt liv. Mitt navn Jørgen Reinersen, og jeg besøker Linda Camilla Nærøy her I Bergen. Og Linda, du delte at du stormet frem for å ta imot Jesus, men det var ikke så skummelt der.
1: Ja, for det, det vel sånn I mange menigheter, at når, når de oppfatter at «Oi, her det en som befrelst», så stimler de på, taler I tunger og skremmer vett av folk som ikke møtevant. Så jeg var ganske kjapp ut gjennom dørene der, men jeg hadde gitt et gjensvar, og jeg hadde opplevd noe. Og et par dager etterpå så var jeg I Sjømannskirken I Houston, og Sjømannskirken må jeg bare, de har hjulpet meg så mange plasser, og de har... Det helt fantastiske mennesker som jobber på disse sjømannskirkene våre rundt om. Og jeg var der. De endte jo opp med å være både min bank, og der bodde vi den siste perioden. Vi var I Houston. Men når jeg kom dit, så kom akkurat de samme ordene I en tale. Mm. Jeg tenkte bare det. Og det var jo en nabo der, I det leilighetskomplekset som jeg bodde. Så hadde gitt meg en bibel. Jeg husker jeg åpnet, altså begynte å lese I bergpreken, jeg ante jo ikke at det var bergpreken. Men jeg husker det var det første verset jeg leste, det var «Den som hungrer etter rettferdighet skal mettes». Og de ordene der bare smukket inn, for jeg tenkte, det mulig? Altså jeg fikk håp på øyeblikket, for den har vel kanskje alltid hatt en rettferdighet sånn, som kjempet for, ja, noe der. I hvert fall det talte så til meg. Og når jeg leste videre så ble jeg bare sånn, hvem som skrev dette? For jeg visste det var sant. Jeg visste det var sannhet. Og jeg tror jeg kjente igjen, altså mulig fra søndagsskolen, men jeg håper å si, og ting har jo lagt der. For jeg vet, altså jeg kunne jo være ute på byen her og ble slått ned av dørvakter på restauranter, så kunne jeg reise meg opp igjen og si, ja, skal du slå opp på det andre kinnet også? Fordi at den har fått inn det der med at du skal bare snu det andre kinnet til, sånn. Så det jo nok noe som har sittet ifra en... Mm. Men det var veldig spesielt, det spesielt med Guds ord, altså. Og med en gang du har lest, så klarer ikke du å holde det for deg selv.
0: Nei.
1: Du må dele.
0: Ja. Sant. Noen måneder etter din frelsesopplevelse så flyttet du tilbake til Norge, og da gikk det ikke så lang tid før du var ute I ruslivet igjen, og du gikk inn I en av dine verste perioder I løpet av livet.
1: Ja, da var det gatelangs og på gaten og hektet på heroin, og altså, jeg hadde jo brukt heroin tidligere, men da ble, jeg tror det at etter at en har fått øynene opp for sannheten at Gud finnes, så gjør jo Satan alt for å få deg tilbake. Så det jeg pleier å beskrive det på den måten med at jeg sto med begge beina I graven de årene der altså. Utrolig nød og ensomhet og avhengighet konstant bare på søken og fortvilelse og Og så knust over at en skuffer igjen, sant? Som mor, som datter, som søster. Ja, nei, det var... Og ikke minst det at min eksmann var jo hele tiden etter meg, så ene gangen så ble jeg rett og slett kidnappet. Det var jo noe, det skjedde flere ganger. Og innelåst I et hus nede I Stavanger på Sola. I 10 døgn, jeg trodde aldri skulle komme ut derfra I livet. Så det var helt, egentlig helt, jeg har egentlig snakket veldig lite om hva som skjedde de 3 årene der, og traumatiske ting som egentlig, du kan si etter at jeg fikk det bra, så det med rusen, det var jo vekk for det at Gud gjorde et mirakel. Men, kroppen vår husker veldig mye av det vi har vært igjennom altså. Det, så selv om jeg har så mye å være takknemlig for så har det vært tøffe perioder ja. Og vanskelig å komme tilbake og tro jeg vet at Gud elsker meg men, men med hver fiber i kroppen, men er det kanskje vanskelig.
0: I 1999 var du totalt utkjørt og veide bare 49 kilo, og det var en rettssak som lå og ventet på det, og du orket ikke tanken på å sitte inn igjen. Da tok du et veldig godt valg, Linda, at du takket ja til å legge deg inn på Evangeliesenteret.
1: Ja, ja da. Det var en som så meg og ønsket å hjelpe meg inn, og jeg kom inn i Nordregate på inntaket til Evangeliesenteret, 14. april i 1999.
0: Du må fortelle din opplevelse å komme inn i det miljøet.
1: Ja. Det første jeg egentlig opplevde var jo det, jeg følte jeg kom hjem. Og det er vel egentlig det som er det rette også, da, at en kommer hjem, sånt. Som den bortkomne sønnen kommer hjem til sin far, på Simon, jeg var datter, og kom inn der, og så jeg ble jo veldig syk, og det var jo heftig, men husker det var noen som satt og sang inn i stuen, og jeg kjente bare, jeg må inn der. Jeg tror jeg bare stupte på gulvet, og klarte ikke å komme inn der, men så det var godt, det var kjærlighet, det var, men samtidig det ble tøft, men på disse sentrene, jeg var jo oppe på Råholt på et sånt motivasjonssenter før jeg kom ut til Rakkestad til Gjerberg på et jentesenter. Og jeg husker det, jeg tenkte det er jo helt utrolig. Altså vi er 14 jenter, det går an å være 14 jenter i et lite hus uten at det er krig liksom. Og det som var spesielt da, det var det at jeg bannet jo egentlig annet hvert ord, men det forsvant ifra første dagen på Evangeliesenteret. Det var bare vekk, og det var ikke noen som bannet, ikke var det noe krangel. Det var bare veldig mye omsorg, og alle tok vare på hverandre. Og så ble det jo litt sånn, for det så jo var noen av disse jentene som hadde, hva jeg sier, at de har fått gjennombrudd, opplevde liksom at de var sterke i Gud, eller liksom hadde masse Guds ord. Og, men jeg slet veldig, altså. Det må jeg bare si.
0: Det ble flere sprekker, men hver gang så ble det mottatt når du kom tilbake med kjærlighet.
1: Ja, da, for jeg, når jeg sprakk, så var jeg jo ikke så tøff at jeg dro ut, sant? For jeg ville ikke ut igjen på gaten. Så jeg satt jo mye i min ensomhet om nettene igjen, sånn. Men det ble jo stadig tatt, og det ble sånne strafferunder på, over på andre senter. Og, så det ble mange runder igjennom. Ja, jeg tror det var i hvert fall frem til november. Og da skulle jeg få min siste sjans. Eller egentlig så skulle jo ville de ha meg ut.
0: Ja.
1: For jeg hadde fått så mange sjanser. Men da var det en som, ja, det er faktisk bare et år siden, så sendte hun meg en melding hvor hun fortalte meg hva som hadde skjedd. Da hadde de på Gjerberg henvendt seg opp til de som jobbet på Råholt. Og så var dette bestyrerpar, og de var på fri. Og så hadde hun fått en telefon fra Anka som var på Råholt, og, ja, om at hvor de spurte om jeg kunne få komme inn. Neida, når jeg hadde hatt sprekk igjen, så måtte jeg ta konsekvensene og bare reise ut. Og så la hun på, ferdig snakket, skriver hun i melding til meg for et år siden. Men hun fikk ikke fred. Hun gikk og la seg, men Gud var på henne i en time, og bare, du skal gi Linda en sjanse til. Og så ringte hun tilbake til Anka, og så sa hun, jeg tror du får ringe og si deg at Linda kan få komme. Og så svarer Anka det, ja, jeg visste du kom til å ringe, så det har jeg allerede gjort.
0: Det er fint.
1: Så det er til den dagen, 15. november 1999, da ble jeg kjørt fra Rakkestad i Østfold opp til Råholta, som ligger ovenfor Gardermoen. Og på veien opp dit, jeg har aldri, tror jeg, vært så tomtømt, uttømt og knust så den dagen der. Helt til en ende på meg selv. Og hadde egentlig gitt helt opp. Og når jeg kom til Anker, så ba hun for meg, så sier hun, nå skjedde det noe. Og så vet jeg at jeg tenkte det, ja, det sikkert. Hun gikk jo la meg, og så dagen etterpå, ja, det må ha vært fjerde, så var det femte, det var dagen etterpå, og så sier, så begynte hun å undervise meg. Og så sier hun til meg det at, Linda, det er makt i ord. Det blir som du bekjenner. Og så ga hun meg et eksempel, hun sa det i Filippabrevet 4.13, så står det, alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Så sa hun til meg det at, hvis du sier det morgen, middag og kveld, du bare sier det om igjen og om igjen, så visker du mer og mer ut dine tanker, om det selv med de tankene som Gud har om deg. Sånn at om en stund når noen spør deg om noe, så tenker du gjerne først, nei, jeg kan ikke. Men så kommer den, jo da, alt kan jeg makte i han som gjør meg sterk. Og så etter hvert så vil du ha visket ut. Men når hun sa dette her, så husker jeg begynte å le, for det skjedde noe inn i hjertet mitt. Og så jeg en sånn svart vindeltrapp. Og så jeg at jeg hadde gått nedover, for jeg hadde jo bare sagt, du er ingenting, kan ingenting, skjønner ingenting, du er helt dum, for det var det du har hørt, det var det du trodde, sånt. Men sånn det utifra det som hun hadde sagt, tenkte jeg, at jeg kunne stoppe opp i den trappen, og så kunne jeg begynne å gå oppover. Og noen måneder senere, så når jeg leste Hebreabrevet 11.1, hvor det står, tro er fullvisshet om det du håper på, overbevisning om ting du ikke ser. Det var det som skjedde den dagen da. For jeg håpet på rusfrihet. Og den dagen så ble jeg overbevist om at jeg kunne bli rusfri. Og jeg ble overbevist om noe som jeg enda ikke så. Jeg fikk tro for noe som jeg ikke så enda. Og der begynte det, så ga hun meg sikkert 7 sånne A4-sider med skriftsteder om min nye identitet i Kristus Jesus. Og fra den dagen så datt jeg faktisk inn i Guds ord, og der satt jeg et par år, og bare skrev Guds ord, tok til meg, leste, fylte meg, og altså det åpnet seg jo en verden som jeg, den gleden som jeg fikk oppleve, og den utrolige tryggheten i at det var en som har kjent meg fra før verdens grunnvoll ble lagt. En som har kalt meg, en som har utvalgt meg, en som har en plan for meg, en som elsker meg, som alltid har vært der. Altså det var helt overveldende. Og på en måte når jeg leste, så leste jeg ikke med forstanden min, men med hjertet. Jeg forstod det i hjertet. Og nei, det var egentlig helt overvettes. Jeg hadde aldri drømt om, så det var jo det som gjorde at, på en måte, etter noen år, at jeg fikk tro for at, ja, jeg kan gå skole, jeg kan ta utdannelse, sånn, jeg kan jobbe. Det hadde jeg ikke vågd, jeg hadde aldri drømt om at det var mulig.
0: Det skal vi høre litt mer om, Linda. Kjære lytter, du hører på programmet Dette er mitt liv, og vi skal fortsette denne samtalen, spennende samtalen med Linda Camilla Nærøy etter denne sangen.

0: Kjære lytter, du hører på programsendet til Mitt Liv, og det Linda Camilla Nærøy som gjest, og du delte at du endelig fikk fred med Gud, Camilla. Du ble rusfri, og etter 3 år på evangeliesenteret så reiste du ut, og da startet du på utdannelse som sosionom.
1: Ja, jeg måtte jo først ha studiekompetanse, og fikk tatt det på 1 år, og det var jo ingen som trodde helt at det skulle gå, men der fikk jeg gå ut med 5-ere, toppkarakter.
0: Fantastisk.
1: Ja. Og så kom jeg på diakonium og tok da sosionomstudiet på 3 år, og jeg tenkte, da var jeg 42, tenkte, hvordan skal jeg få meg jobb med 42 års hull i CV-en? Men før jeg var ferdig så hadde jeg faktisk jobb her i Bergen kommune som på sosialtjenesten da, i booppfølgingstjenesten, og jobbet på et hus med 16 stykker som hadde leiligheter, men som var aktiv i rus. Og flere av de som bodde der var jo folk som jeg hadde vært på kjøret med.
0: Ja, hvordan reagerte de da når de så den forvandlingen som hadde skjedd med det?
1: Altså noen, kanskje jentene, en del av jentene, de trakk seg litt unna. Jeg tror det blir veldig skam, sånn at når du ser selv hvor du er, og så andre har kommet seg videre. Men altså, jeg har jo bare opplevd positivt, og at folk er glad for at det går bra, og jeg tror jo, det har vært veldig, jeg har hatt inntrykk av, og de har jo gitt uttrykk for det, at jo lenger tiden har gått, og de, for mange tror gjerne at dette er bare noe som varer en stund, sant? Men det at det holder, og at en ser, jeg vet en kamerat av meg, han bodde ikke så langt ifra der, så jeg hadde på kontor, og så ringte han til meg en dag, så sier han, Linda, flere ganger så har jeg vært på vei opp til deg, for å snakke med deg, for jeg har hatt det så tøft, men så kan jeg bare kunne gått hjem igjen, fordi at jeg vet at du ber for meg. Sånn, så det at en kan få lov å være et håp, det bringer håp for andre, for sånn var det for meg når jeg var inne på evangeliesenter, og det kom folk på besøk som hadde stått i 5, 10 og 15 år, så brakte det håp, for at du så at, wow, det er mulig, det holder, sant? Så det at det bringer håp til de andre i miljøet, og en har fått være, gå med mange og være, ja.
0: Ja, fantastisk.
1: Ja.
0: Nå er det nok en del av lytterne som har fått høre på din historie der, som selv sliter med en eller annen form for avhengighet. Kanskje øyner de håp om at det finnes et liv i frihet etter å ha hørt dette. Har du noen hilsener til dem?
1: Ja, vet du, jeg var så håpløs. Jeg hadde ingen tanke. Jeg hadde ikke tro på at jeg kan leve uten rus. Jeg var uten håp og uten Gud, helt knust, ødelagt. Jeg turde ikke snakke nesten, fordi at jeg var så banket i stykker. Sant? Selvtilliten var flere kilometer under bakken. Og det er ingen menneske som er håpløs. Det finnes ikke håpløse tilfeller. Så du som sitter i bundethet, i frykt og angst og i rusavhengighet, vit at der er en skaper som kjenner deg. Vend deg til han, eller be noen om hjelp. Der er muligheter å komme på evangeliesenter, og det er ingen som er umulig. Det er ingenting som er umulig for Gud. Og vi som mennesker kan, ja, det er utrolig at folk kan komme seg ut av, og alle de tilfeller på evangeliesenter, som, altså de historiene, og hva Gud forvandler, så vit at det er håp for deg. Det er håp. Gi ikke opp. Ja.
0: Så sant. Vi som har slitt med rus og avhengighet har jo på mange måter levd i vår egen boble. Ja. Men de som har vært rundt oss som pårørende, det er jo de som på en måte har vært heltene, men de har også lidd veldig mye. Vil du også komme med noen hilsener til de av lytterne som er pårørende?
1: Ja, jeg må bare si det. Gi ikke opp. Og be og, men, og ta vare på deg selv, holdt jeg på å si, og sett grenser. Jeg vet ikke, jeg lett, og jeg vet, min mor sa til meg en gang, jeg satt i vinduet i 11 år og sett etter deg, og hun ba i 22 år og trodde aldri hun skulle få bønnesvar. Men heldigvis, jeg fikk være til glede for min mor og min far de siste årene, eller i mange år før de da, nå er de begge gått opp å si hjem. Men jeg vil bare oppmuntre deg til å søke andre som gjerne pårørende, og vite at der er hjelp å få, og der, du er en helt. Det å stå på utsiden er jo det verste, altså. Sånn, når en ruser seg, så er en jo i rusen og fjern. Sånn. Men det er jo når de barna dine, eller håper å si ektefellen din, det er jo helt, det må være helt grusomt. Så man gir ikke opp, og håper å si rop til Jesus, han er løsningen, og han hjelper. Ja.
0: Kan du også be en bønn, både for de som er under avhengighet nå, og så for pårørende?
1: Ja. Kjære Jesus, jeg bare takker deg, for du kjenner absolutt alle som hører på dette programmet. Du vet om deres nød, du ser deres bundethet og avhengighet. Jeg takker deg, Jesus, for du i denne stund skal bare omslutte dem med din kjærlighet, og bare la dem få kjenne at du er nær. Må du plante et håp inn i dem, Herre. Gi dem tro for at det er mulig å komme seg ut av det helvete, at de klarer å reise seg. Må du gi dem kraft og vilje til å ville din gode vilje. Jeg ber for i Jesu navn, og jeg ber for alle pårørende, alle familier, medlemmer som har noen som sliter med rus. Jeg ber om at du skal gi dem styrke. Gi dem styrke, la dem få kjenne at du styrker dem, at du elsker dem, at du gir dem kraft og framtidshåp, Herre. Jeg ber i Jesu Kristi navn om at du skal velsigne dagen deres og framtiden deres, Herre, og la dem få kjenne at du går med dem. Og akkurat nå så ble jeg minnet om den der, om du har lest, hvis ikke så må du søke opp dette diktet, Fotsporene i sanden. Der er det en som har gått og hatt det så tøft, og så er det, for han ser at det er to fotspor i sanden, for Jesus har gått med gjennom livet. Men så er det noen steder hvor det bare er ett fotspor, og det var de på de plassene hvor livet hadde vært som tøffest. Og så sier han liksom til Jesus, men hvordan kunne du forlate meg da når livet var som tøffest? Nei, da forlot jeg deg ikke. Det var da jeg bar deg. Derfor så var det bare ett par fotspor i sanden. Så du vet at når det er som tøffest, så er det en som bærer deg. Ja, så jeg bare velsigner hver enkelt, og jeg bare vil gi deg der er framtid og håp. Jesus har ikke tanker til ulykke, men fredstanker, framtid og håp. Og han er med oppi alle ting. Ja, så Gud velsigner dere.
0: Amen, amen.
1: Amen.
0: Linda og Camilla, nære hjertelig, tusen takk for at du har delt så åpent fra ditt liv i dagens program. Ditt gripende vitnesbyrd bekrefter evangeliesenteret sitt motto, ennå er det håp.
1: Ja,
0: må Gud rikelig velsigne deg, din familie og ditt fantastiske virke i årene fremover.
1: Takk for det.
2: Linda sier hun var uten håp, uten Gud, og var helt ødelagt som menneske. Men i dag er hun selv lys i andre menneskers mørke. Er ikke det nydelig? Gud kan virkelig gjenopprette, og Gud ønsker å gi alle mennesker framtid og håp. Men det er først når vi slutter å gå våre egne veier og snur oss til Jesus, at han kan gi oss en helt ny start og forvandle våre liv. Om du som lytter i dag vil ta imot Jesus som din Herre og frelser i livet, kan du be denne bønnen etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg omvender meg og tar imot deg. Jesus, bli min Herre og min frelser i mitt liv. Takk, kjære Gud, at jeg nå er ditt barn fordi ditt ord sier det. Amen. Gratulerer til deg som tok imot Jesus som din Herre og din frelser i dag. Ingenting er større i livet enn å få fred med Gud. Vi vil veldig gjerne sette deg i kontakt med en menighet der hvor du bor, samt sende deg en gratis bibel i posten. Så kontakt gjerne meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, eller du kan gå inn på vår hjemmeside 9010.no for å finne telefonnummer eller e-postadresse. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, og så er det .no, altså NITTI10.no. Her finner du også en rekke presentasjoner av kommende gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer som du kan kose deg med. Og så er det veldig hyggelig at vi kan informere om at massevis av tidligere episoder i denne serien er tilgjengelig som podcast. Så det er bare å søke opp Dette er mitt liv på Spotify, Apple Podcast, Samsung Podcast eller på en annen podcastplattform. Neste uke er vi tilbake på denne kanalen med en ny gjest som skal dele sin unike livshistorie. Håper du blir med oss igjen da. Og som nevnt i innledningen, inviter gjerne noen på en kopp kaffe slik at dere kan lytte i fellesskap. Til slutt, kjære lytter, husk at du er høyt, høyt elsket av den levende Gud. Du er unik, det finnes bare én som deg. Vi takker så mye for i dag, og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Noen butikker senere så sitter jeg på bussen hjem. Har kjøpt sko med et veldig kjent emblem. Og skoene jeg kjøpt på et urbant og hipt sted. Så nå står jeg her med noe

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.